0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
1: Eurovizijos sensacija Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Žinoma, kad aš čia studijoje. Labas rytas visiems, mili bičiuliai. Ačiū, kad pradedate savo darbo dieną kartu su laida Rytas kelyje. Nu, mes pakalbėkime apie eismo situacijos reikalus, apie spūstis ir kokios gerų rubrikos jūsų laukia šią valandą.
1: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su Rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
0: Raudonvario plentas. Link Kauno, jau nuo pat Raudonvario didelė spūstis, kantrybės visiems vairuotojams, taip pat didelė spūstys Vijūkuose, link autostrados ir iš Užliedžių atvažiuojančia tas žymusis Giraitės viadukas. Taip pat Giraitė važiuojant link Šilainių, čia link Depo parduotuvės, Šapokos gatve, nuo to Šilo ant kampo ir Bivylių gatvėje didelė spūstys. Jau ta Bivylių gatvė be spūščių būna, ką veikt, nuvažiuoti. Ilga gatvė tame miesto taške, bet taip pat ir Romainių gatvėje link Regitros kalno čia turime spūščių. Na, Šilainių plentas vakar mūsų kalbintas Martynas Matusevičius, transporto ir eismo valdymo skyriaus vedėjas, teigia, kad jau matosi ten tunelio gale šviesa, darbai turi pavykti iki žiemos, manau tikrai palengvės šią eismo situaciją. Šilainiuose, Romainiuose, Vijūkuose, taip pat ir Raudonvario plentui bus gal šiek tiek lengviau mažiau automobilių Regitros kalnų leisis į šią gatvę. Raudonvario plentu pravažiavus tą didelę spūstį iki vakarinio aplinkelio, jūs pasitiks kitas spūstis, tai link Pilies žiedo važiuojant Jurbarko gatvėje viena eismo juosta, galima tik tais link Pilies žiedo važiuoti, antroji eismo juosta tik posūkiu į kairę, anksčiau galėjome abejomis drąsiai važiuoti į tiesiai, o dabar tik iš antros juostos tik į kairę, mili bičiuliai, apie spūstis tai Pramonės prospektas, Savanorių prospektas, link Muravos sankryžos, Islandijos plentas nuo pagrindinio Megos įėjimo link Ašigalio gatvės. Kelininkai ten vakar, kai tik baigėsi laida rytas kelyje, neblogai užsimojo, spūstys gana ilgokai. Laikėsi, kelio darbai buvo atliekami, tikėkime, kad mažiau dobių liko šiame kelyje. Taip pat turime ir Veiverių gatvę, važiuojant link Aleksoto tilto, jau pirmasis šio ryto spūstis, rekomendacija neskubėti Veiverių gatvėje. Prie aerodromo tradicinėje vietoje turime spūstį Marijampolės plentas link Petrašiūnų, taip pat Raudonojo kryžiaus gatvė nuo Panemunės. Sunku patekti į Marijampolės plentą, tai dėkoju už pranešimus, kurie mane pasiekė mobilią liniją, numeriu 0611 42 22. Taip pat galite rasti mus Facebook'e ar Instagram'e, radijas kelyje ir atsiųsti savo į pranešimą. Visada smagu su jumis pabendrauti, mili bičiuliai, na, žvilgtelėkime į kalendorių. Turime 10 rugsėjo dieną. Šiandien vardo dieną mini Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijas, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra minima pasaulinė savižudybių prevencijos diena, tai rugsėjo 10, tokia gilia prasme turinti diena. O mums tai reiškia ketvirtadienį, kad rytoj penktadienis, kad savaitgalis ir gana neblogas savaitgalis nusimato, apie tai orų prognozija kiek plačiau. Tad geros nuotaikos visiems, grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai. Šią valandą be orų prognozijas jūsų laukia taip pat ir kelyje radarą, žinoma, ir rubrika atspėk per vieną sekundę. Tai laukiu jūsų dainų pavadinimų, jūsų dainų favoričių pavadinimų. Jeigu norite, kad jūs jeigu norite išgirsti savo dainą kelyje radio eteryje pasiūlytą, tai tikrai nedvejokite, atsiųskite jos pavadinimą. Mes dar iki to sugrojimo pažaistime smagų žaidimą, pabandysime atspėti iš vieno akordo, iš vienos sekundės, kokia kitai daina. Tad labai laukiu jūsų pasiūlymų. Dabar metas muzikai. Gero ir gražaus visiems ryto.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

0: specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Radijos stotis.

0: spūstis Marijampolės plentu link hidroelektrinės. Važiuojant, dėkojame ir mūsų klausytojai Astai už pranešimą. Užtruktuko principas yra minimas šios klausytojos, sakoma, eismas juda apie 20 km per valandą greičiu, bet labai kultūringai. Tai kultūringos kelionės visiems, mėly bičiuliai, taip pat turime spūsčių Veiverių gatve link Aleksoto tilto, nuo Linksmadvario, atvažiuojant Dariaus ir Girėno gatve, teks pastoviniuoti. O dabar metas orų prognozei.
1: Reklama.
0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija teigia sinoptikai, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį trumpas lietus vietomis yra numatomas, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, šiaip turėtų būti sausa, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Na, aš viliuosi, kad tai nebuvo paskutinė apie vakar dieną kalbu. Kad šilčiausia šių metų diena, aš tikiuosi, rugsėjais dar turi mums ką pasiūlyti, mėly bičiuliai. Na, dabar Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio. Apniukė.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Mėly klausytojai, gera naujiena tiems, kurie šiuo metu dairosi naujų namų Kaune. Naujapilyje ketvirtasis statybų etapas. Jeigu dar nesate girdėję apie Naujapilį, tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta – miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien noriu atkreipti dėmesį į vieną iš ketvirtojo etapo pasirinkimų – tai yra pirmojo aukšto butus su erdvėmis privačiomis terasomis. Ir čia atrodo verta trumpam sustoti, nes terasa mieste pakeičia patį gyvenimo jausmą ir ryte gali išeiti su kavos puodeliu į savo terasą, vasarą čia pusryčiauti ar vakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augalus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę su atviru, po atviru dangumi. Tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum dalelę nuo savo namo. Ir visa tai Žaliakalnyje. Netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, Žalumos ir gamtos kaimynyste. Ketvirtajame Naujapilio statybų etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo būtus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir žinokite daugiau. Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Metas kelyje radarui, atidarome mūsų tiesioginio eterio linijos numerį ir pasidomėkime, kokiosgi spūstys šiuo metu didžiausios laikinojoje sostinėje.
1: Kelyje radaras.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Na, tas rytinius pūščių regalijas iš Islandijos plento Klebonfesto perima lapių kelias link miesto, taip pat nuo Domeikavos link Sargėnų Vandžiogalos plentu važiuojant Raudondvario plentu į miestą didelės spūstis nuo pat prieplaukos iki Raudondvario iki. Tai čia kilometrais geri 5, ar ne, kažkas tokio, tai rimta, rimta situacija. Taip pat ir važiuojant link Raudonojo plento iš Romainių, Regitros kalnu, Romainių gatve, didelės spūstys ir nuo vakarinio aplinkelio bandant nusileisti į Raudonojo plentą. Taip pat judant link Megos, vakarinio aplinkelio nuo depo parduotuvės turime spūstį, Islandijos plentu nuo 9 forto atvykstant, primenu 037, pamirškite Kauno kodo 422202, laukiu jūsų skambučio į kelyje radarą. Taip pat sunkiai juda Milikonių kalno tas transporto mazgas ir Varnių gatvė link Milikonių kalno, Panerių gatvė nuo Baltų prospektų ir nuo Sąjungos aikštės pūstis, taip pat Raudonvario plentu Jurbarko gatvės link važiuojant link Pilies žiedo, čia dar kartelį primenu, tik vieną juostą galima į centrą judėti, bet mūsų vakar dienos, vakar ryto svečias Martynas Matusevičius, transporto ir eismo valdymo skyriaus vedėjas, teigė, kad yra planuojama dvi juostas grįžinti ten centro link, važiuoti bus galima dviejomis juostomis ir, sako, kelias gana platus, dar rasime vietos tam kairiniam posūkiui. Tai labai laukiame tų pasikeitimų ir viliamės, kad palengvins tą situaciją Raudonvario Jurbarko gatvėse, važiuojant link Pilies žiedo. Taip pat labas rytas žinutė ateities plente gale dėl remonto iš abiejų pusių katastrofa. Na, labai dažnai šitas žodis yra naudojamas, vėlė bičiuliai. Tai spūstis, aš suprantu katastrofą, suprantu, kaip nesmagu, jeigu dar kažkur reikia skubėti, bet na, viso tai turbūt praeis ir remontai visgi baigsis, ar ne? Tai taip, ateities plentas taip pat minimas dažnai čia eteryje dėl remonto darbų ant Ramučių vieduko, kenčia ir Taikos prospekte vairuotojai ateities plente atvažiuojant į nuo pietinio aprinkelio, taip pat Pramonės prospektas link Muravos sankryžos, Savanorių prospektas link Muravos sankryžos, Šiaurės prospektu link Šiaurės žiedo, link Ašigalio vieduko spūstys, vairuotojai turbūt nenori stoviniuoti Islandijos plente atvažiuojant iš Šilainių, renkasi kelionę per miestą, per Jonavos gatvę, galbūt bandoma kiti per Šiaurės prospektą, per Ašigalio vieduką patekti į Islandijos plentą ir judėti link Megos arba link Muravos vieduko, tai matom tokias spūstis. Taip pat verta paminėti Utenos gatvę link Savanorių prospekto, Patrausko gatvę link Savanorių prospekto, tai ta žiūrės arba link Muravos vieduko, tai matom tokias spūstis. Taip pat verta paminėti Utenos gatvę link Savanorių prospekto, Patrausko gatvę link Savanorių prospektą, tai ta žymioji mūsų sankryža,

0: linkiu visiems gražaus ir lengvo ryto. Praeistos pūstys, viskas bus gerai, grosime jums toliau gražiausią muziką ir primename, kad valandos pabaigoje atspėk per vieną sekundę. Jau turime, aš manau, kad turime dalyvę, dainą dalyvę, klausytojo pasiūlytą dainą, bet dar laiko yra, mėly bičiuliai, kelios minutės atsiųskite savo dainų pavadinimus, nebūtinai savo, bet dainas, dainų, kurias mėgstate, viskas gerai, nereikia autorinių dainų, bet ir sudalyvaus galbūt jūsų pasiūlytą dainą. Na, sakau, turime dar laiko, mėly bičiuliai, įvairių laukiu jūsų pasiūlymų, tad dabar tikrai grįžtame prie muzikos, visiems gražaus ir lengvo ryto.
1: Kelyje radaras niekada nenuves tavęs blogais keliais.

0: Tėte, kai užaugsiu, aš būsiu policininkė.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos

0: Centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus Savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet. Daugiau nei simptomų gydymas. Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Geriausias rytas kelyje.
2: Pabandykime išsijudinti šį lietingą rytą. Turime dainą, kuri dažnai ir jėga grūjyje yra sudalyvavusi, nuskinusi laurus ir muzikinėje klausytojų dvikovoje. Tai rubrikos, kurios vykdavo anksčiau tokiu metu, likus kelioms minutėms iki 8 valandos. Šis klausytas labai gaila vardo nesiuntė SMS žinutę, bet linkėjimai didžiausi ir kantrybės pridėjo tai, kad labai prašau spūstyje šiuo metu esu. Tai sugrosiu trumpą ištrauką iš šios dainos, ne iš priedainio, mili bičiuliai, pamandykite atspėti iš instrumentinės šios dainos dalies, koks tai kūrinys gerai. Viena sekundė skamba dabar. Viskas, galbūt užteks, gerai, pakartosim dar vieną kartą prieš atidarant mūsų tiesioginio eterio linijos numerį, na dar gal tą sintezatoriaus patį motyvą jums trumpai sugrosiu. Gerai, antras dublis, pabandom dabar. Na, aš atspėčiau, manau, kad įmanoma atpažinti ir žemųjų dažnių tą liniją, taip pat ir sintezatoriaus liniją. Tai bandykime atidaryti mūsų tiesioginio eterio linijos numerį, sulaukti skambučio su teisingu atsakymo variantu.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Na, jeigu pavyks atspėti šią dainą iš pirmo karto, tai didžiausi aplodismentai. Klausytojų, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas mums paskambino?
3: Saulius.
2: Sauliau, nemanau, kad labai lengva užduotis, ar manot, kad žinot tvirtai atsakymą?
3: Manau, kad žinau.
2: Gerai, tai sakykit, Sauliau.
3: To unlimited, no limit.
2: Visiškai esat teisus, Sauliau. Labai, labai teisus esat, tai ką, pasiklausom?
3: Gerai, būtinai.
2: Ačiū jums gražaus ir lengvo ryto, iki.
3: Dėkui visiems taip pat, lengvo ryto, gero.
2: Iki, viskas labai greitai išnarsita, ši buvo daina. Ačiū už pasiūlymą, mielas klausytojau, tai... Dėkojame ir Sauliui už skambutį, už teisingą spėjimą, esat visi šaunuoliai. O mes kągi, 8 valandą susigirdėsime kelyje radio žiniose. Po šios dainos, To Unlimited, No Limit.

0: kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Ukraina ir Moldova trečiadienį bandė sklaidyti susirūpinimą Norvegijos ministrui pirmininkui paskelbus, kad jos laskridusi ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio lėktuvą beveik kliūdė dronas. Jonas Garas Tiorė Norvegijos visuomeniniam transliuotojui NRK sakė, kad Zelenskio lėktuvo beveik kliūdė dronas, kai lėktuvas kilo iš Moldovos. Tačiau šaltinis Ukrainos prezidentūroje teiginį, kad Zelenskiui grėsė pavojus, pavadino perdėtų. Kišiniovė vyriausybės atstovas spaudui Dmitru Čioričis sakė, kad Moldova savo erdvę uždarė antradienio popietę, netrukus po 16.30 minučių vietos ir Lietuvos laiku dėl iš Ukrainos pusės atskridusio Rusijos drono. Vilniaus santaros klinikose ketvirtadienį vyks civilinės saugos kompleksinės pratybos, kurių metu bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomenė. Pratybose dalyvaus santaros klinikų ir Lietuvos kariuomenės daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos padaliniai. Jų metu bus tikrinamas karių evakavimo ir medicinos pagalbos teikimas, taip pat ligoninės pasirengimas priimti didelį nukentėjusiųjų skaičių. Mokymų metu santaros klinikų darbuotojai taip pat mokysis koordinuoti padalinių veiksmų ir valdyti masinės nelaimės situaciją. Energetikams ir jų rangovams daugiau nei 2 savaitės atstatant elektros tiekimą po Lietuvoje praūžusios galingos audros grupė Seimo narių siūlo leisti įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seimui ketvirtadienį teikiamos energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisos, kurios leistų operatoriams pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą be viešųjų pirkimų. Pataisas teikia grupės socialdemokratų ir demokratų Seimo narių. Jas inicijavo demokratas Algirdas Butkevičius. Autoriai pabrėžė, kad viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonės greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą. Bendroviai Lietuvos oro uostai birželį sustabdžius balandį skelbtą konkursą iš Vilniaus skraidinti į vieną iš Jungtinės karalystės sostinės oro uostų Getviko, Heathrow arba Sičio, jos akcininkė susisiekimo ministerija teigia, kad naują konkursą tikimasi skelbti artimiausiu metu. Kai BNS rašė ministerija, Lietuvos oro uostai toliau taikys skatinimo programą siekiant pritraukti oro vežėją skraidinti Londono kryptimi. Tuo metu bendrovė BNS konkrečiai neatsakė teikdama, jo koncentruojasi į komercinį darbą su avialinijomis. Šiauliuose ketvirtadienį prasideda tradicinė miesto šventė Šiaulių dienos 790. Pasak organizatorių, šių metų renginių ciklas Saulės gale, kunigaikštiška kepurė, akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventė prasidės garbės piliečio inauguracijos ceremonija, o ketvirtadienio vakarą Saulės laikrodžio aikštėje bus rodomas meninis renginys šviesos geometrija. Savo ruoštų vienas pagrindinių akcentų – šventinė eisena ir motorizuota kolona Šiauliai šviečia – vyks penktadienį. Po jos parko estradoje rengiamas koncertas Dainuojant į Šiauliai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: Laisvės rytas kelyje.
1: Na, tokius gražius orus pakeitė lietus. Kauną plauna lietus šiuo metu, tai, mėly bičiuliai, atidumo, atsargumo. Asfaltas yra šiuo metu šlapias, tai laikykime atstumą ir nesukelkime dar didesnių problemų, nes pūščių mieste tikrai netrūksta. Noriu padėkoti Sauliui už skambutį. Saulius ir atspėjo dainą No Limit, Too Unlimited ir dalinasi informacija apie tai, kad link Jonavos gatvės, nuo Kalnės gatvė judant, turime spūščių ir Salako gatvėje. Na, toje gatvėje aš rampoje mėgstu vadinti Jonavos gatvę, irgi nemažai spūščių, taip pat verta būtų paminėti, kad Tvirtovės alėje link aklų ir silpnaregių jau sulaukia spūstys, taip pat Islandijos plento link Vilniaus važiuojant yra spūstys. Už šių mūsų klausytas Dmitrijus dalinasi informaciją už Užnemunės gatvės link Aleksoto tilto. Teks apsišarvuoti kantrybę, nemaža spūstis. Tad, mėly bičiuliai, jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvių maršrutų. Taip pat gavome informacijos apie eismo įvykį Partizanų gatvėje link Taikos ir Garažų gatvės sankryžos. Čia didelė gana spūstis nusidriekė. Taip pat nemažai spūsčių ir Partizanų gatvė važiuojant link Pramonės prospekto, link Murovos sankryžos, Taikos prospektu, link Pramonės žiedo, Kovo 11-osios gatvė. Link tai, ko žiedo avarija, taip pat informacija apie avariją, klausytojas Saulius dalinasi Kovo 11-osios gatvėje, link tai, ko žiedo važiuojant nuo pasimatymo žiedo čia, žiedo prieigose. Eismo įvykis Varnių gatvė, link Milikonių kalno, taip pat Raudonvario plentas, link Jurbarko gatvės, didelės spūstis dėl eismo pakeitimo, viena juosta tai galima į centrą važiuoti, vis dar teks apsišarvuoti kantrybę vairuotojams šiuo metu iš Raudonvario, judant į darbus, jeigu... Didelė spūstis, manau, palengvins čia situacija Šilainių plento remonto pabaiga. Vakarinis aplinkelis nuo depo parduotuvės teks pastuviniuoti, taip, visiškai teisingai. Taip pat Giraitėje tas užtruktukas vis dar veikia, nu, užlydžių važiuojant link autostrados turime spūsčių. Marijampolės plentas link pietinio aplinkelio. Irgi buvo gauta informacija, kad ir iš Panemunės, tai yra Raudonojo kryžiaus gatvės atvykstant didelės spūstis Marijampolės plentu jau gerokai už Kautuvėlės pas Rasą, nusidriekė automobilius spūstys ateities plente, katastrofa taip apibūdino situaciją mūsų klausytojas arba klausytoja judant šia link Ramučių vieduko, taip pat ir Taikos prospektu link ateities plento atvykstant teks pastoviniuoti, tad apsišaruojame kantrybę, pasigarsinam radijo imtuvus, grįžtame prie muzikos, šią valandą pasidalinsiu orų prognozę, turėsime ir sporto rubriką, turime rezultatų iš Europos futbolo stadionų, kurios norėčiau apžvelgti, ir žinoma, praleisime gerai dar vieną laidos valandą. Likite kartu.
0: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

0: Radio Stotis. Reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas, nuolat papildomos kolekcijos, malonus aptarnavimas ir puikios kainos. Fellow. Kokybė ir stilius už prieinamą kainą. Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios geras stovėti.
2: Aš myliu knygas, knygos LT. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Šį lietingą rytą noriu su jumis pasidalinti orų prognozę. Lietuvoje bus šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vės iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Penktadienį sinoptikai taip pat numato lietingą, vės iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, bet šiaip turėtų būti be lietaus, taigi sinoptikai vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Tai gana gražus, ramus, sausa savaitgalis nusimato, o šiuo metu Kaune vis dar apniukę, laukiam saulės 13 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Viena iš geriausių dalykų girdite, kas atkeliavė iš Norvegijos. Aha, Take On Me. Amžinatilsi Haraldui penktajam nuo Kamilį klausytojai. Jeigu ieškate naujo buto, turiu gerų žinių. Reklama. Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas, o tai reiškia naujus butus, naujus pasirinkimus ir, manau, labai įdomi detalė, apie kurią šiandien verta pakalbėti – lodžijas. Ne paprastus balkonus, o erdves – įstiklintas lodžijas. Naujapilis įsikūręs Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Tai kvartalas šalia miesto centro, bet kartu apsuptas gamtos, neries ir žalumos. O dabar įsivaizduokite savo namus čia ir erdvė įstiklintą lodžiją. Kas ji galėtų būti? Vieta rytiniai kavai, nedidelė darbo erdvė, žalias kampelis augalais, vieta knygai, poilsiui ar ilgiems vasaros vakarams. Ir svarbiausia, lodžija nėra tik papildomi kvadratiniai metrai. Ji tampa natūraliai jūsų namų tasa, tai ypač malonu mūsų lietuviškam klimatui, kai norisi daugiau šviesos ir artumo laukui, bet oras ne visada leidžia tiesiog sėdėti atvirame balkone. Ketvirtajame Naujapilio statybų etape galite rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, o dalis jų turi būtent tokias erdves įstiklintas lodžijas. Pridėkime modernią architektūrą, uždarą kvartalo aplinką, patogų susisiekimą ir Žaliakalnio lokaciją ir gauname namus tiems, kurie ieško puikaus ir patogaus susisiekimo ir ne vien tik kvadratinių metrų, bet žinoma ir gyvenimo kokybės. Jeigu ieškote naujų namų arba galvojate apie nekilnojamą į turtą kaip investiciją, dabar geras metas pasižiūrėti, kas siūloma naujajame etape. Registruokitės konsultacijai ir išsirinkite savo būstą. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
1: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.

0: Norime padėkoti mūsų klausytojų Saulį už skambutį į Karmėlavą nuo Kauno, už ženklą, kuris praneša apie 70 km greičio limitą, turime prabangę fotosesiją, tikrina, kaip laikotės greičio reikalavimų ir į ateities plentą iš Ramučių judant didelės pūstis, taip pat ateities plentų nuo pietinio aplinkelio judant avariją, nuo Rėdos, nuo pasimatymo žiedo važiuojant link Taikos žiedo, tad metas sporto žinioms.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Na, sporto žinios nieko rimto laidoje, čia tik 90 sekundžių sporto, tai New York'e vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open trečiadienį paaiškėjo antroji vyrų vienetų pusfinalio pora. Įspūdingą stabilumą demonstravo pirmoji turnyro raketė Aleksandris Zverevas, o kitame ketvirtfinalyje neutralus atletas Karenas Khachanovas kelialapį į pusfinalį pelnė po skaudžios varžovo traumos. Dariaus ir Grėno stadione įvyko atidėtos 24-ojo top lygos turo rungtynės tarp turnyro lentelės lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio. Nuo pat susitikimo pradžios dominavę žaliai balti šventė pergalę rezultatu 5-1. Ir pergalę iškovojęs Kauno Žalgiris su 45 taškais vejasi rungtynėmis daugiau sužaidusią Sūduvą, kurios sąskaitoje 48 taškai. Vakar galėjome stebėti UEFA čempionų lygos rungtynės Barcelona 5-1 įvykė Rotterdamo Feyenoordą, Štutgarto futbolininkai 3-1 įvykė Viking komandą, Napoli namuose 0-1 nusileido Londono Arsenalui, Liverpoolis 2-1 įvykė Atletico Madrid, PSG 6-1 sutriuškino Bratislavo Slovaną, Sportingas Lisabono Sportingas 3-1 įvykė Stambulo Galatasarajų ir šiandien Stambulo Fenerbahčė namuose priima Roma futbolininkus, PSV žais prieš Donecko Šaktarių, Bayernas namuose priima Budės Glimtą, Prahoslavija namie priima Lons futbolininkus, Komo komanda priima Leipcigo komandą, svečius iš Vokietijos ir didi diena Lietuvos futbolui Valdas Dambrauskas, Baku Sabah komandos treneris, debituoja Čempionų lygoje ir ne bet kur, o Svajonių teatre Theater of Dreams Old Trafford'o stadione Manchester'yje prieš Manchester United. Sabah pradės žaisti 22 valandą rungtynės, kurias tikrai verta stebėti. O dabar metas grįžti prie muzikos. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite sporto žiniose nieko rimto laidoje.

0: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Vengti reikėtų ateities plento visiškai, taikos prospektas nejudam, sulaukime dar vieno Sauliaus skambučio, daug Saulių šiandien mums informuoja trys. Linkėjimų visiems Sauliams, Šiaulių gimtadienis, mėly bičiuliai, Saulės viesto, tai gal dėl to, mėly bičiuliai, tai pasikūrėte. Gerai, dar turime informacijos apie didelės pūstį pramonės prospektu ir link draugystės, ir link žiedo, ir link saulėtiko žiedo, ir link pramonės prospekto, tad kantrybės visiems, dabar metas savaitės naujienai kelyje.
1: Reklama.
2: Laidarytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Savaitės naujiena kelyje.
0: Savaitės naujiena ir šį kartą jie atkeliauja iš vienos iš ryškiausių pasaulio pop muzikos žvaigždžių Genie, viena iš Blackpink narių, tai Pietų Korejos populiari merginų grupė, o dabar vis daugiau dėmesio jis skiria ir savo soliniai karjerai. Po sėkmingo solinio debiuto įgrįžta su naujausiu kūriniu pavadinimu Heaven. Pats pavadinimas reiškia rojų, o daina būtent tokį jausmą ir kuria, tai lengvas, atmosferiškas, svajingas pop muzikos skambesys ir žinoma atpažįstamas šios atlikėjos vokalas. Tai pabėkime trumpam. Nuo kasdienybės Genie kviečia kartu į rojų ir atsisakyti, manau, būtų labai nemandagu. Tai savaitės naujiena Genie Heaven kelyje radio eteryje.
1: Savaitės naujiena kelyje.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
2: Lietuvoje 9 valandos metas Kelyje radio žinioms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį pranešė, kad vyriausybė pasiūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Tuo šiuo metu mokamas skurdžiau gyvenančiam šeimoms. Po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais Seime Sinkevičius teigia, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus, pasak jo taip pat bus pasiūlyta vienkartinė. Apie 140 eurų išmoka prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti. Energetikams ir jų rangovams daugiau nei 2 savaitės atstatant elektros tiekimą Lietuvoje po Lietuvoje praūžusios galingos audros, grupė Seimo narių siūlo leisti įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą. Seimui ketvirtadienį teikiamos energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisos, kurios leistų operatoriams pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą be viešųjų pirkimų. Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekiant daugiau nei 2 eurus už litrą, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas teigia, jog valdžiai reikia imtis priemonių siekiant pažaboti degalų kainą, nes Lietuva pralaimi konkurencinėje kovoje. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui teigiant, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą. Emilis Cicėnas sako, jog tokia priemonė yra neadekvati. Cicėno teigimu, normalu, kad Lietuva pralaimi Lenkijai konkurencingumo kovoje, kai degalai kaimininėje šalyje kainuoja nuo 20 iki 50 centų pigiau. Šiauliuose ketvirtadienį prasideda tradicinė miesto šventė Šiaulių dienos 790. Pasak organizatorių, šių metų renginių ciklas Saulės gale kunigaikštiška kepurė akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventė prasidės garbės piliečių inauguracijos ceremonija. Nuo ketvirtadienio vakarą Saulės laikrodžio aikštėje bus rodomas meninis renginys šviesos geometrija. Savo ruoštų vienas iš pagrindinių akcentų šventinė eisena ir motorizuota kolona Šiauliai šviečia vyks penktadienį. Po jos parko estradoje rengiamas koncertas dainuojant į Šiauliai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 23 neteisėti migrantai, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 97 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį fiksuota 14 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisė daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BRS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną. Muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas. Moziškiausios riedynės Kaunės

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Trečioji laidos valanda, mėly bičiuliai, metas apie eismo situaciją šiek tiek pakalbėti, tai ateities plentas venkite. Nuo pietinio aplinkelio atvykstant didelės spūstys ir nuo Taikos prospekto labai labai daug laiko praleisti šioje spūstyje. Apie tai mus informuoja ir klausytojai, vis dar sunkiai juda Pramonės prospektas link Muravos sankryžos. Taip pat turime nemažai spūsčių šiuo metu ir judant Jurbarko gatve link Pilies žiedo. O vakariniame aplinkelėje Islandijos plente atrodo jau ramu. Tai lauksime daugiau jūsų naujienų iš įvairių Kauno miesto vietų. Nepraleiskite progos jomis su manimi pasidalinti, nepalikite manęs nežinioje. Na, o dabar metas lietuviško interneto apžvalgai. Pasidomėkime, kokios gimados vyrauja Google paieškos platformoje Google Trends. Tai pasidomėkime, kas labiausiai domino lietuvius šiuo metu ir praėjusią parą, žinoma. Tai iPhone telefonai. Apple pristatė didžiausią iPhone dizaino pokytį istorijoje, rašo Delfi. Šis straipsnis domina lietuvius, tai jie išleido lankstomą telefoną kaip knygą. Tai tiesiog grįžta tie vadinamieji lankstomi telefonai į madą. Kažkada buvo kiečiausias dalykas gyvenime atversti telefoną, ar ne, bet mygtukiniai tuo metu būdavo, atsimenu, mažas tam Motorola su mėlyna klaviatūra buvo kažkas tokio. Na, o dabar atrodo tokio į rankas gyvenime neimčiau, nes telefoną mėtau, žinokit, kaip kamulį. Nespecialiai krentas lysta man iš rankų, tai aš įsivaizduoju tokį gležną lankstomą telefoną. Pamėtyčiau ir jau po pirmos savaitės reikėtų nešti atgal į garantinį turbūt, bet tada sakytų, kad kritimams garantijos nėra ir viskas būtų mano tokia epopėja su lankstomais telefonais. Tai iPhone pasivijo ir prisivijo kitus gamintojus, kurie siūlo tuos lankstomus telefonus ir iPhone Duo tikrai labai labai domina lietuvius. 2000 kartų buvo į paiešką įvesta per 11 valandų čia, tai per pusę paros. iPhone 18, iPhone 18 Pro taip pat domina lietuvius technologijomis. Šiuo metu domimasi lietuviškame internete, tad tokia ta apžvalga, mėly bičiuliai. Grįžtam prie muzikos, šią valandą taip pat jūsų laukia orų prognozė, Kauno miesto pulso rubrika ir šiandien verta žinoti rubrika.
0: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

Reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkų elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Sinoptikai teigia, kad šiandien ne tik lietus, bet ir perkūnas mūsų laukia, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpas lietus numatomas, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Kaune šiuo metu debesuota, Linoje 13 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Mėly bičiuliai, jeigu šiuo metu galvojate apie naujus namus Kaune, turiu jums naujieną. Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: O tai reiškia naujus butus, naujus pasirinkimus ir, manau, vieną labai įdomią detalę, apie kurią šiandien verta pakalbėti. Lodžijas. Nepaprastus balkonus, o erdvės įstiklintas lodžijas, kurios jūs pakviesti puikiai įleisti savo dienas, savaitgalius ar gražius sekmadienio rytus ramiai. Taip pat yra tokių butų, kurie per du aukštus išsidėstę su lodžijomis, balkonais ir privačiomis terasomis ant stogo. Naujapilis tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147, netoli miesto centro, šalia Neries ir Žalumos. O dabar įsivaizduokite savo namus per du aukštus, pirmajame aukšte kasdienio gyvenimo erdvės, antrajame daugiau privatumo. Turite lodžiją, balkoną, užlipę dar aukščiau savo privačią terasą ant stogo. Vieta, kurioje vasarą galite susikurti tikrą miesto oazę, lauko baldai, augalai, vakarienė su draugais, ramus sekmadienio rytas ar tiesiog vakaras patviru dangumi. Ir visa tai ne kažkur už miesto, o Kaune. Man atrodo, tokį būstą vertai vertinti ne tik pagal jo kvadratinius metrus, čia svarbiau pats gyvenimo būdas. Gyvenate daugiabutyje, tačiau namai turi skirtingus lygius, daug lauko erdvių ir gerokai daugiau privatumo bei individualumo. Tokie būtai natūraliai skirti tiems, kurie ieško kažko daugiau nei standartinis miesto būstas. Ketvirtasis Naujapilio statybų etapas jau prasidėjo, todėl dabar pats metas susipažinti su naujais butais ir išsirinkti tą, kuris geriausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. Registruokitės konsultacijai, sužinokite daugiau ir atraskite savo naujus namus. Visa informacija internete naujapilis.lt, Naujapilis miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Šiandien miesto pulse apie darnaus judumo savaitę Kaune. Karaliaus Mindaugo prospektą užleis riedėtojams. Rugsėjo 16-22 dienomis Kaunas minės darnaus judumo savaitę, kviesdamas miestiečius automobilius bent trumpam iškeisti dviračius, viešąjį transportą ar pasivaikščiojimus pėsčiomis. Savaitės kulminacija rugsėjo 19-ąją vykstančios masinės riedynės, kurių dalyviams vienam vakarui bus atvertas Karaliaus Mindaugo prospektas. Tai čia šeštadienis, ne pirmadienis, mėly bičiuliai. Darbo dieną turbūt nelabai čia išeitų tokių dalykų sugalvoti. Taigi, darnaus judumo savaitė kasmet primena, kad kasdienėms kelionėms mieste automobilis nėra vienintelis pasirinkimas. Kaunas nuosekliai plečia dviračių takų tinklą, gerina jungtis tarp skirtingų miesto mikrorajonų, atnaujina viešąjį transportą ir kuria patogesnės sąlygas judantiems pėsčiomis. Šventinė savaitė išbandyti skirtingus keliavimo būdus miestiečiai galės ir praktiškai. Rugsėjo 16-18 dienomis vyks 3 ekskursijos pėsčiomis po Kauno gatvės meno vietas, naktinį 4-ąjį fortą ir Jiesios atodangą. Norintieji minti dviračiais, rugsėjo 19-20 dienomis galės leistis į pažintines keliones po Žaliakalnį ir Aleksotą. Rugsėjo 19-ąją vyks ir orientacinis žaidimas. Viešojo transporto detektyvai Kaune. Komandos spręs užduotis, ieško skirtingų miesto vietų ir tarp jų nemokamai keliaus autobusais bei troleibusais. Tos pačios dienos vakarą Kauno centre laukia pagrindinis darnaus judumo savaitės akcentas – masinės riedynės. Nuo 17 valandos nepriklausomybės aikštėje prie Soboro į bendrą koloną kviečiami jungtis dviratininkai, riedutininkai, paspirtukininkai ir visi kiti kitomis mikro judumo priemonėmis keliaujantys miestiečiai. Vienam vakarui viena intensyviausių miesto arterijų, Karaliaus Mindaugo prospektas bus užleistas darniai judantiems miestiečiams. Vieninga kolona nuo Laisvės alėjos keliaus miesto centro gatvėmis, Karaliaus Mindaugo prospektu ir Nemuno krantinė iki senamiesčio prieplaukos. Riedynių dalyviai kviečiami pasirūpinti ne tik ratais, bet ir išskirtinę aprangą. Pasiekus senamiesčio prieplauką bus renkamas geriausias kostiumas. Na, nuo 18 valandos čia pat prasidės vakaro programa, kurioje netrūks gero humoro ir progų atpažinti save kasdienėse situacijose į sceną. Lips 5 skirtingo humoro stiliaus komikai Tomašas Rinkevič, Simonas Žurauskas, Markas Žukauskas, Kiril Grigoraščiuk ir Goda Ančiukaitytė su taikliais pastebėjimais, netikėtomis istorijomis ir improvizacijomis. Darnaus judumo savaitė rugsėjo 22-ąją užbaigs diena be automobilio. Visą dieną Kauno autobusais ir troleibusais bus galima keliauti nemokamai. Nuo daugiau informacijos ir išsami renginių programa kaunas.lt internete, o straipsnį apie darnaus judumo savaitę žinoma radau Kauno dienoje.

0: Na, o spūsčių neapsikentę raudonvario gyventojai kviečia pasirašyti peticiją. Tokį dalyką radau socialinėje erdvėje ir šią peticiją jau pasirašė 124 žmonės. Peticijos autorė teigia, kad kasdienis susiekimas maršrutu Raudonvaris Kaunas tapo nepatogus tiek vairuotojams, tiek viešuoju transportu ar pavėžėjimu keliaujantiems žmonėms. Šimtai gyventojų važiuoja į darbus, mokyklas ir kitas kasdienės veiklas. Tačiau kelionė per Raudonvarį iki Lampėdžių dažnai užtrunka apie valandą. O norint išvengti spūsčių, tenka išvažiuoti 2 valandomis anksčiau. Ir teigia peticijos autoriai, jeigu niekas nesikeis, žmonės ir toliau vėluos į darbą ir pamokas, patirs nuolatinį stresą, kasdienė kelionė dar labiau mažins jų darbingumą ir gyvenimo kokybę. Dėl tokių vėlavimų, kai kurie darbuotojai sulaukia papeikimų darbe, o šeimos priverstos taikytis prie neprognozuojamo eismo vietoje to, kad galėtų planuoti dieną normaliai. Ir čia net paryškintai parašyta, reikia sprendimų, kurie realiai padidintų šio kelio pralaidumą ir sutrumpintų kasdienės kelionės tarp Raudonvario ir Kauno. Žinote ką, mėly bičiuliai, mes kitą savaitę trečiadienį turėsime transporto ir eismo valdymo skyriaus vedėją Martyną Matusevičių. Čia studijoje pabandysime pasidomėti, kokia ta situacija ir ar yra realių planų miesto savivaldybėje, kaip čia palengvinti tą kelionę vairuotojams. Na, aš kažkada irgi važinėjau tuo maršrutu Raudonvaris Kaunas, tai 6:30 išvažiavus, dar prašokite spūstis, bet 10 minučių vėliau viskas, to viniuavimas prasideda. Tai truba reklamė per traukėlę, grįžtime prie muzikos neužilgo. Reklama.
1: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
3: Šiandien verta žinoti rubrikoje aktuali naujiena visiems vairuotojams, ypatingai įdantiems tarp miestiniais keliais, miškingais keliais. Ir Lietuvos aplinkos apsaugos departamentas informuoja, kad rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargūs, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Per ruja tauriųjų elnių ir briedžių patinai aktyviai ieško patelių, konkuruoja su kitais patinais, daugiau juda ir gali nuklysti jiems neįprastas teritorijas. Dėl pakitusio elgesio gyvūnai tampa mažiau budrūs, todėl šiuo laikotarpiu ypač svarbu atsakingai elgtis gamtoje. Na, kai dėl patelės išprotėja briedis ar elnis, tai aišku, ypač tampa mažiau budrūs, o aplinkosaugininkai primena, kad tauriųjų elnių ir briedžių medžiokliai draudžiama naudoti naktinius ir termovizorinius taikiklius ar jų priedus pritvirtintus prie šaunamųjų ginklų. Šių gyvūnų taip pat negalima medžioti apšviečiant prožektoriumi. Naktinius ir termovizorinius taikiklius medžioklėje leidžiame naudoti tik taisyklėse nustatytais atvejais. Na, o tauriųjų ir elnių ir briedžių ruja keičia įprastą gyvūnų elgesį, jie daugiau juda, gali kirsti kelius ar netikėtai išbėgti į važiuojamąją kelio dalį. Todėl vairuotojams rekomenduojama sumažinti greitį ir būti ypač atidiems važiuojant miškingomis vietovėmis bei kelio ruožais pažymėtais įspėjamais į ženklais apie laukinius gyvūnus. Ypač tamsiuoju paros metu ir paryčiais. Tad būkite atidus kelyje, mili bičiuliai, daliname šiuo Lietuvos aplinkos apsaugos departamento pranešimu apie rugsėjį vykstančią briedžių ir elnių ruja. Šiuo metu šie gyvūnai daug judresni ir netyčiomis gali patekti į važiuojamą kelio dalį. Grįžtame prie muzikos. Saugios visiems kelionės.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų, jūs klausotės Kelyje radio žinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį pranešė, kad vyriausybė pasiūlė ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą, bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklą išmoką, šiuo metu mokamas skurdžiau gyvenančioms šeimoms. Po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais Seime, Sinkevičius teigia, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus. Pasak ministro, taip pat bus pasiūlyta vienkartinė apie 140 eurų išmoka prieš mokyklą. Klinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti. Energetikams ir jų rangovams daugiau nei 2 savaitės atstatant elektros tiekimą po Lietuvoje praūžusios galingos audros, grupė Seimo narių siūlo leisti įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą. Seimui ketvirtadienį teikiamos energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisos, kurios leistų operatoriams pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą be viešųjų pirkimų. Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekiant daugiau nei 2 eurus už litrą, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas teigia, jog valdžiai reikia imtis priemonių siekiant pažaboti degalų kainą, nes Lietuva pralaimi konkurencinėje kovoje. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui teigiant, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 jungtinių valstybių dolerių už barelį, valstybės svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas sako, jog tokia priemonė yra neadekvati. Cicėno teigimu, normalu, kad Lietuva pralaimi Lenkijai konkurencingumo kovoje, kai degalai kaimininėje šalyje kainuoja nuo 20 iki 50 centų pigiau. Šiauliuose ketvirtadienį prasideda tradicinė miesto šventė Šiaulių dienos 790. Pasak organizatorių, šių metų renginių ciklas Saulės gale kunigaikštiška kepurė akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Šventė prasidės garbės piliečio inauguracijos ceremonija, o ketvirtadienio vakarą Saulės laikrodžio aikštėje bus rodomas meninis renginys šviesos geometrija. Savo ruoštų vienas pagrindinių akcentų šventinė eisena ir motorizuota kolona Šiauliai šviečia vyks penktadienį. Po jos parko estradoje rengiamas koncertas dainuojantys Šiauliai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 23 neteisėti migrantai. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 97 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį fiksuota 14 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radio Stotis. Pilija.
1: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Aš myliu knygas, knygas LT.

0: reklama. Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje.
2: Mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda ir mes su Jogile jums, kaip visada, turime dovanų, turime puikių dovanų, beje, na, geriausios turbūt tokios dovanos, kurios rūpinasi jūsų sveikata, ar ne, tai vėl Bela Lab kartu su mumis, tai labas tau.
3: Labas, Bela Labas.
2: Puikus labas, kaip jau išsiaiškinom, jau skamba mobiliojo linija, mėly bičiuliai.
3: Gerai, eina, savo.
2: Atsiliepsim kiek vėliau, ačiū už skambučius, ačiū. Kad norite mus informuoti.
3: Tai dar nežinot, koks klausimas.
2: Jo, mes vėlgi
3: ketvirtadienį. Kokia užduotis yra?
2: Jo, ketvirtadienį tokį turim, tokią rubrikėlę. Lengva, manau, norim sužinoti daugiau apie jūs, mili bičiuliai. Ką tokio darot, kad jūs manot, jog kiti nedaro? Galbūt jaučiatės unikaliais žmonėmis, galbūt kažkas ypatingą darbą dirbate. Pavyzdžiui, jeigu lipate taisyti antenų ten į 100 metrų aukštį, tai aš jau sakyčiau čia unikalu. Arba galbūt turite namuose stalčių, kuriame viskas ir niekas tuo pat metu. Kuriame...
3: Bet manau, žinau, kad čia ir nėra unikalu. Aš kiek nainu į namus, kiekvienose namuose, nors gali atrodyti, kad žinai, tokie pedantiški namai kaip ligoninė, tokie, kur viskas savo vietose ir vis tiek... Netyčia atidarai kokią nors stalčių ir ten yra kažkas susukišta.
2: Taip,
3: visokios žirklės, lipni juosta, nes o kur tokius daiktus dėt?
2: Nėra kur, tai va, tai tą stalčių.
3: Į tą stalčių.
2: Yra tas stalčius, yra ta kėdė, skamba toliau įnirtingai mobilioje linija, aš nežinau, dabar negalim atsiliepti, labai atsiprašom. Tai vienam iš jūsų pasidalinusiu savo patirtimi, savo, na, tokiu at, atvirumu, atiteks dovana iš Bela Lab prizas, beje, judėjimo laisvę skatinantis ir dažnai turbūt apie ją pagalvojame, kai tos judėjimo laisvės ima trūkti. Tai šiandien jums dovanų maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sanarių komfortu ir judėjimo laisvėj. 3 mėnesiam užteks šio papildo, tai Jogile, gal tu kokie turi šviežų to, ko darai, ką nedarai? Kaip manai, kad tai būtų? Aš, pavyzdžiui, ryte visada įsijungiu YouTube video ir pasižiūriu. Mane domina aktualijos įvairūs pasiekimai šių dienų visuomenėje.
3: Gerai.
2: Su pusryčiais pasižiūriu.
3: Bet, žinok, su pusryčiais aš turiu tokį dalyką, kad kad ir kada kelčiausi, aš kažkodėl 10 minučių daugiau pasilieku. Vat žinau, kad man, pavyzdžiui, užtenka, žinai, valandos susiruošti, bet aš pasilieku 10 minučių, nes žinau, kad norėsiu ramiai išgerti kavytę.
2: Ramus
3: ir pasižiūrėti rytas. Kažką. Tai anksčiau to nedarydavau. Tikrai anksčiau būdavo, kad susiruošiu ir išvarau, o dabar vat, man reikia atsisėsti ant sofkutės, pasirpčiuti tą kavytę ir dar ką darau, nežinau, ar čia yra keistas ar ne, bet iš vakaro jau galvoju, susidėlioju, ką kitą dieną rengsios.
2: Jau. Ai, dar nesugalvoji, dar vakare sugalvosi, kaip rytoj atrodysi, ar ne?
3: Taip. Jau rytoj apranga bus pas mane iš vakaro sudėliotas smegenyse ir aš rytoj tik tai whoop iš spintos.
2: Ir... Šitais rytais irgi, kai anksti reikia keltis, reikia tą liežuvį pastatyti, žinai, rytas kelyje žinias paskaityti, neužsikirsti, savo pagaunu rytais stovint, tiesiog kokias 2 minutės vienoje vietoje žiūrint pro langą. Nieko negalvoju, tuo metu nieko mano galvoju nevyksta, aš tiesiog kaip zombis, to reikia.
3: Bet tai įsivaizduoju, jeigu, aš nežinau, o tavo langas, jeigu...
2: Į medžius, į šermukšnį,
3: tai
2: ir man
3: tai tau,
2: labai gaila.
3: Tai tau pasisekė, nes jeigu kas nors, pavyzdžiui, kiekvieną rytą eitų pabėgiotų pačiu metu ir tu keltumės tuo pačiu metu.
2: Antram aukšte.
3: Ir tiesiog žmogus matytų, kaip tu stovi prieš langą ir nieko netarai 2 minutės.
2: Su halatu. Tai šiaip labai gaila per audrą, šermukšnio viršūnė nulaužė vėjas. Ir aš žiūriu, ir tas nulūžų šaka vis dar pasvirus ant medžių lygus. Ir taip labai gaila medelio, nežinau. Tik ir pažiūrėjau, kad jau visi lapai nukritoje matyti labai skausminga buvo šitą audrą.
3: Tu žinok, kiek medžių iš tikrųjų dar dabar. Taip. Aš mačiau vieną video, pas tokį pažįstamą, kur jis stovėjo savo lange ir tada... ir čia šiaip nejuokinga. Ir krito medis, ir įkrito medis į žmonių daugiabutį. Ir grinai, jisai tenais, nežinau, gyveno vienas butas, viena laiptinė į dešinį ir į kairę tas medis taip grinai į visą sieną. Tai labai nepasisekė iš tikrųjų.
2: Mano pažįstamam žmogui ant pirties medis užkrito. Nebeliko pirties.
3: Nebeliko pirties. Žinok, aš pasižiūrėjau iš tikrųjų, kaip žiauriai žmonėm visiems daug visokių tai dalykų įvyko. Aš tuo metu autostradai važiavau ir žegnojau išdėti.
2: Ai, audros metu.
3: Audros metu nusprendžiau nuvažiuoti kažkur.
2: Tai, mėly bičiuliai, gerai, grįžkime prie temos dovanų vienam iš jūsų. Belala prizas, puikus prizas, judėjimo laisvę užtikrinantis jūsų sanariams su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Pasidalinkite dalykais, kuriuos darote jūs, bet nemanote, kad daro kiti. Jeigu rašysite mums žinutę į mobiliją liniją, prašau, pridėkite savo vardą, visada norime pamatyti, kas mums rašo.
3: Ir norime rašyti į laimės ratą.
2: Į laimės ratą norime rašyti. Taip pat galite mus pasiekti Facebook'e ir Instagram'e radio stotis kelyje. Tad grįžtame prie muzikos, apžvelgsime jūsų pranešimus už gerų 10-15 minučių. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up

0: Mėly klausytojai, turime gerą naujieną tiems, kurie šiuo metu dairosi naujų namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama. Tiems, kas nesat girdėję apie Naujapilį, šiek tiek jį pristatysiu, tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje. Vieta tai yra, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip jau paprasta, tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien pakalbėsiu daugiau apie pirmojo aukšto butus su erdvėmis privačiomis terasomis. Nes terasa mieste labai pakeičia patį gyvenimo jausmą ir tą galite išeiti su kavos padėliu į savo terasą, vasarą čia pusryčiauti ar vakare. Reniauti, pasistatyti lauko baldus, auginti augaliukus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atviru dangumi. Tarsi gyventumėt būte, bet kartu turėtumėt ir dalelę nuo savo namo. Ir visą tai galite rasti Žaliakalnyje netoli Kauno centro šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, žalumos ir gamtos kaiminyste.
0: Nu, ketvirtajame Naujapilio statybų etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau. Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Na, mes primename, kad laukiame jūsų pranešimų, mėly bičiuliai. Ką darote tokio, ko nedaro kiti? Norėtume sužinoti tokias jūsų įdomias, galbūt keistenybės. Ir vienam iš jūsų, pasidalinusiu savo nuomonę, padovanosime Belalab prizą. Tai maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sąnarių komfortui ir dėjimo laisvėjai.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
5: Nano Go – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
6: Sunkioji banga – tik per radiją kelyje.
7: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: su Jogile mes norime jums padovanoti, labai norime padovanoti Belalab prizą, tai maisto papildas skirtas judėjimo laisvėjai ir žinoma gerai savijautai, tad mili bičiuliai, pasidalinkite savomis patirtimis, galbūt darote tai, ko nedaro kiti, galbūt turite gerą patarimą, pavyzdžiui, ir kitiems vairuotojams, ką vertėtų daryti kelyje, kad kelionė būtų saugesnė ar prie su namų ruoša kas susiję ar panašaus, ar ne?
1: Arba tiesiog galbūt turite kažkokį tai keistą įprotį, kuris, na, galbūt jums aplinkiniai sako, kad tai yra keistas įprotis. Pavyzdžiui, mano keistas įprotis galėtų būti, kad aš kiekvieną kartą išsiverdu koldūnus ir valgau juos su saldžiarūkščių padažu ir žinau, kad kitiems žmonėms tai yra labai nepriimtina.
0: Su maistu čia, atsimenu, su Vladu, kai kalbėjom apie keptas tarantulas, irgi buvo, jo, buvo labai, ir dar Vladas kolega pabandė apibūdinti tą jausmą, kai tu kandė jį, žinai, tai.
1: Nam.
0: Jo, tai čia su maistu.
1: Bet tai žinai, ką aš dar darau, aš dar skaičiuoju koldūnus, aš tiesiog neberiu, aš žinau, kiek aš koldūnus valgau ir aš įdedu būtent tą skaičių virt.
0: Tai vat, mili bičiuliai, kažką tokio, kaip ir Jogilė, pažiūrėkite šiek tiek lengviau į šitą klausimą, tai laukiam, labai laukiam jūsų pranešimų, Belalab prizas. Judėjimo laisvę dažnai vertinam tada, kai jos ima trūkti.
2: Reklama.
0: Tai šiandien norime jums padovanoti naują Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu. Ir antrojo tipo kolagenu įdomus dalykas tai, kad šios medžiagos yra randamos sanariuose, tai užtikrins sanarių komfortą ir judėjimo laisvę. Na dabar metas grįžti prie muzikos, mėly bičiuliai, rugsėjo 10 ir savaitės diena.
1: Ketvirtas.

0: reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
3: Mėly bičiuliai, kaip visada smagu su jumis pabendrauti ir geriau pažinti jūs ir jūs mus galbūt šiek tiek patviravome šiandien ketvirtadienį vat, prieš savaitgalį ir išskyrėme su Jogile keletą jūsų atsakymo variantų. Yra klausytojų, kurie ir garsą pritildo parkingo aikštelėje. Aš tą patį darau irgi.
4: Aš pasirodo, kad netokie išskirtiniai.
3: Ne, bet žinokit, aš manau, kad vieniems nemotais ta muzika, nemaišo, o man pastebėjau su amžium, nesu jau toks senas, bet sunku kartai susikaupti darosi. O vienu metu daryti trijų dalykų, radijus šiaip pakeičia tą mąstyseną, nes tai reikia iš esmės ir ne tai ir darom.
4: Multitaskant.
3: Du dalykus minimum vienu metu darome, tai yra ir klausytojų, kurie 5 žadintuvus užsideda, tai čia irgi, na, miego kokybė turbūt atsiliepia. Manęs neklauskite, aš pas blogiausias pavyzdys turbūt šitam klausime. Tai, žodžiu, turime 4 vardus, jie jau yra laimės rate, tai sukame laimės ratą.
4: Ir spausk tą mygtuką man.
3: Spaudžiu mygtuką laimės ratą. Šiaip reikėtų, aš manau, fizinio gal mums čia reikėtų laimės rato.
4: Gyvai studijų turėtų.
3: Jo,
4: tu žinok, aš turėjau namie, gerai, buvau padarius.
3: Jis jau baigė stoti ir sustoja ant žalio langelio. Žaliame langelėje turime Daivos vardą. Tai sveikinimai Daivai. Bela lab, prizas jums. Ir čia iš tikrųjų Daivo dalinasi ne savo, o savo vyro. Na, neįprastais galbūt dalykais, čia visiškai jokios potekstės tikrai nėra, sako Daiva, kad ji mano, kad daro tai, ko nedaro. Kiti kiekvieną kartą, kai išeina iš namų, suskaičiuoja piniginėje 8 daiktus, korteles skliausteliuose pridėta, kai tik įsėda į automobilį ar išėjęs iš parduotuvės, išsitraukia piniginę ir patikrina. Žinokit, viskas gerai, aš nemalonu pamesti savo daiktus, tai pat raktus kiek kartų gyvenime su pamėtęs, tai dabar ant kaklo nešiojasi, kad jų nepamėšė.
4: Bet žinai, gal čia visai geras įprotis, iš tikrųjų, tu bent jau žinai, kad jeigu pametai, tai arba parduotuvėje, arba namie.
3: Jo, reikia.
4: Iš karto gali grįžti atgal.
3: Reikia prisiminti, atrodo, kur buvai paskutinį kartą. Tai Daiva, sveikinimai jums, susisieksime dėl prizo visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos, įdame daug arba per mažai. Bet žinokite, sanariai tai jaučia, todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Bella Lab, maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu bei antrojo tipo kolagenu, medžiagomis, natūraliai randamomis sanariuose. Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdienių judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau bellalab.lt, rašykite bella su dviejomis L, lab jau viena L ir .lt, rasite visus produktus, tarp jų ir mūsų prizą. Gražioje pakuotėje, švediška kokybė, užteks 3 mėnesiams šio papildo, tad ačiū visiems, kad buvote kartu su laida Rytas kelyje. Likite kartu, Jogilė, nuo 11. Startuoja su laida Nieko rimto. Gero tau ketvirtadienio.
4: Ačiū tau, Mantai, už rytą ir susitiksim
3: rytoj. Rytoj, o rytoj kokia diena? Kokia diena rytoj?
4: Penktadienį.
3: Taip, tokiu metu, mėly bičiuliai, ši valanda bus skirta tik tais jums. Grosime jūsų pasiūlytas dainas, sveikinsime kolektyvų su darbo savaitės pabaiga, tad iki rytojaus.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Eteryje. Jogilė.
1: Man labai patinka išeiti į eterį, kai yra 11:11, visiems pasakau, sugalvokit norą, tikiuosi, kad diena sugalvojusi norą, kai bus būtent 11:11, tikrai bus gera, visgi tas lietutis galbūt šiek tiek slopina nuotaiką, tai tikiuosi, kad man pavyks jums ją pakelti. Startuojame su nieko rimta laida ir šią valandžiuką turėsime orų prognozę, taip pat vėliau papasakosiu, kągi šiandien verta žinoti ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite pastebėjimų, na tikrai šiandien tokia lietinga, šlapia diena, tai gali pasitaikyti ir nesklandumų kelyje, jeigu tik tais tokių randate, tai mane informuokite. Numeriu 0611-422-222 arba 0611-210-000. Tuos numeriukus galite rasti ir mūsų programėlėje, telefone arba internetinėje svetainėje. Visaip žodžiu, galite su manim susisiekti, kad tik tais padėčiau mūsų klausytojams. O dabar keliam tarau su muzika.
0: Radio Stotis.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos – kaunas.molas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Moziškiausios riedinės Kaunės

Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Pristatau sinoptikų informaciją. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur galimas ir lietutis su perkūnija. Temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis taip pat trumpas lietus, temperatūra bus panaši kaip šiandien apie 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi tas lietus tikrai nepasitrauks, jisai bus šiek tiek palinos, o temperatūra nesikeis, bus apie 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu gan žvarboka pas mus lietuvėliai. Vilniuje turime 12, Kaune 13, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Miesto Pulsas. Miesto Pulsas šiandien aptarsiu, visgi artėjate mūsų savaitgaliai, kągi galite per juos nuveikti. Tai rugsėjo 16-22 dienomis Kaunas minės darnaus judumo savaitę, kviesdamas miestiečius automobilius bent trumpam iškeisti į dviračius viešai transportą ar pasivaikščiojimas pėsčiomis. Savaitės kulminacija tai bus rugsėjo 19-ąją vykstančios masinės redynės, kurių dalyviams vienam vakarui bus atvertas Karaliaus Mindaugo prospektas. Ir žinokit, kitą savaitę, lygiai po savaitę, Tai 17 dieną, ketvirtadienį, turėsiu kaip tik pokalbį su atstovu, tai galėsite apie tas masinės redynes išgirsti ir daugiau. Bet visgi savaitgalis dar šis egzistuoja, tai rugsėjo 12 dieną Kauno miesto muziejus kviečia į Kauno pilies dieną. Visą dieną lankytojų lauks viduramžių rekonstruktorių pasirodymai, pilies gynėjų ginkluotė, karo dainos ir šokiai, orientacinis žaidimas, kvirkato bei lankininkų turnyrai. Šventės metu pirmą kartą bus pristatytas ir skulptoriaus sukurtas bronzinis Kauno pilies maketas. Daugiau informacijos apie renginius ir dar daugiau galite rasti Kauno dienoje.

0: Radio Stotis. Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Nieko rimto, bet visai rimta istorija. Šiandien tokia bėgikų diena, galima sakyti, ir išties įdomus bėgikas vieną kartą bėgo basas. Apie jį tojau jums ir papasakosiu. Tai kas tas bėgikas buvo? Jis buvo Bebe Bikila ir jis buvo Etiopijos maratonininkas ir kariuomenės narys. Ir 1960 metais Romos olimpinėse žaidynėse jis dar nebuvo tokia pasaulinė žvaigždė, bet jau po nakties olimpinių žaidynių tikrai tapo legenda. Ten vyko maratonas būtent rugsėjo 10-osios vakarą. Finišas buvo prie Konstantino arkos netoli Koliziejaus ir paskutiniai kilometrai buvo bėgami beveik tamsoje. Čia tokie toks šiek tiek kontekstas jums, tai įsivaizduokit. Trasą apšvietė fakelai. Ir kas tenais buvo įdomu, tas būtent Bikila, jis iš pradžių bėgo kaip, na, jisai nelabai mėgo nešioti batus, iš pradžių jis ketino bėgti tą maratoną su batais, tačiau jam duoti sportiniai bateliai netiko ir jam trynė pėdas. Todėl prieš startą jis pasirinko bėgti basomis ir tai nebuvo toksai kaip ir spontaniškas beprotiškas sprendimas, kadangi jisai buvo įpratęs bėgti basomis, jisai treniruodavosi basas ir jam taip netgi buvo patogiau. Bet dabar įsivaizduokit, tai buvo Roma 1960-ieji, naktis, maratonas, gatvės ir istoriniai objektai visur aplinkui, ten aukštyn žemynį kairę į dešinę tikrai nebuvo labai švaru tais laikais ir paskutiniai kilometrai buvo tam soje per tokį Via Apia Antica keliuką ir ten trasa buvo apšviesta fakelais. Jisai nusprendė bėgti basas ir artėjo jau prie finišo, jo pagrindinis varžovas buvo marokietis Radi Ben Abdeselam. Ir Bikila ir tas jo priešininkas ilgą laikę laikėsi kartu, tačiau likus maždaug 500 metrų iki finišo, Bikila padidino tempą ir atsiplėšė ir iškovojo aukso medalį, finišavo per 2 valandas 15 minučių ir 16 sekundžių. Ir tuo metu jisai pasiekė būtent geriausią pasaulio rezultatą ir gavo tą olimpinį medalį, tapo čempionu ir kas labai įstrigo žmonėm, kodėl jisai toksai populiarus vėliau tapo, būtent dėl to, kad jisai bėgo basomis. Vėliau po 4 metų jisai vėl laimėjo Tokijo olimpinėse žaidynėse, vėl laimėjo tą maratoną, jau tada bėgo jisai su batais. Štai tokia trumpa jums istorijos pamokėlė, kas gyvyko šiandien tą rugsėjo 10-ąją. Dabar, kadangi bėgikai čia mūsų, tai ir pasiklausysim Ian Storm Runaway.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to
2: me. I don't have much further need for Hollywood myself.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Su šio pasaulio kalendoriumi keliamės į 1999 ir, žinokit, taip pat rugsėjo 10 dieną. Ir keliavome su Paul McCartney, kuris atsidūrė laikraščių antraštėse dėl labai nerokenroliškos priežasties. Jį, galima sakyti, nufotografavo be danties. Kaip viskas įvyko? Jis buvo New York'e vakarėlėje skirtame jo dukters Stelos darbui mados pasaulyje. Fotografai pastebėjo, kad Paulas šypsosi su akivaizdžiu tarpu priekyje ir, na, žinoma, tai tikrai patraukė visų dėmesį. Tuo metu žiniasklaida iškart susidomėjo jo dingusiu dantimi. Dar reikingiau buvo tai, kad, žodžiu, jam nukrito danties karūnėlė, ten tas jisai neišsilaužė niekaip to danties tuo metu, bet visiems taip atrodė, visi pradėjo sakyti, kad jisai išsilaužė tą dantį atsikandęs bagetės New York'e. Kaipgi viskas įvyko iš tikrųjų? Tai jisai, šiek tiek sugrįžkime atgal į ateitį, į praeitį, tai 1965 penktaisiais gruodį, Paulas su savo draugu važiavo mopedu netoli Liverpoolio. Ir jis pats vėliau pasakojo, kad buvo tamsu, jisai žiūrėjo į menulį, buvo užsisvajojęs, užvažiavo ant akmens ir buvo išmestas į orą nuo to mopedo. Smūgio metu susižalojo veidą ir susilaužė dantį. Žinoma, gydytojai sutvarkė ten viską, jį susiuvo sutvarkė tą ir dantį, bet liko jam šiek tiek randas viršutinėje lūpoje ir tas dantis vėliau valgant tą bagetę ir iškrito. Jokinga tai, kad žmonės paskui pastebėjo, kad tas randas jam gyja ir pradėjo daryti konspiracijos teorijas, kad Beatles pakeitė asmenį, kad Polas nebe Polas, kad jis iš tikrųjų mirė per tą avariją, buvo pakeistas kitu asmeniu, kurio būtent ir ant lūpos turėjo tą randą, iškritusi dantį ir viskas taip išsirutuliojo, bet, na, žinoma, tai buvo netiesa ir vėliau tik tai paaiškėjo, kad jisai tą valgant bagetę nenusilaužė danties, o tik tais tą jau sužalotą dantį šiek tiek išsilaužė. Šiai taip, dabar mes ir pasiklausysime. Čia Kaigo remiksiukas, Paul McCartney, keliauja pas mus į eterį. Say, say, say.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį pranešė, kad vyriausybė pasiūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Šiuo metu mokama skurdžiau gyvenančioms šeimoms. Po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais Seime Sinkevičius teigė, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus. Bendrovė Lietuvos oro uostai rugpjūtį aptarnavo 7777 tūkstančius keleivių, beveik 10% daugiau nei prieš metus. Tai didžiausias, kada nors fiksuotas rugpjūčio srautas šalies oro uostuose. Trijose šalies oro uostuose rugpjūtį įvyko 5,7 tūkstančio skrydžių, 7,3% daugiau, ketvirtadienį pranešė Lietuvos oro uostai. Didžiausias keleivių srautas buvo Vilniaus oro uostas. Iranas pranešė, kad trečiadienį atakavo 14 laivų, bandžiusių perplaukti Hormūzo sąsiaurį ir paskelbė apie draudžiamo zonos išplėtimą už šio strateginio vandens kelio, kurį blokuoja jau kelis mėnesius ribų. Irano valstybinė žiniasklaidos cituojama Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad trečiadienį atakavo 2 Jungtinių Amerikos valstijų laivus, 8 naftos tanklaivius ir 10 reikalavimų netitinkančių laivų, kurie bandė plaukti Hormūzo sąsiauriu, labai svarbiu naftos ir dujų prekybai. Policija ketvirtadienio ryto sulaukė anoniminio pranešimo, kad Vilniuje sprogs Adomo Mickevičiaus licėjus ir Užupio žvėryno veiksmo buvusi Kačalovo, Pažinimo medžio ir Abromo Kulviečio gimnazijos. Grasinta, kad sprogimai įvyks 10 valandą. Apie tai, kad užminuota žvėryno gimnazija, pranešimo gavo ir viena saugos tarnyba. Iš pastato evakuoti moksleiviai. Nurodytų laikų sprogimai neįvyko. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų ketvirtadienį paragino Europos Sąjungą atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios žmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. 19 pilietinės visuomenės organizacijų, mokslininkų ir verslo įmonių koalicija laiškė Europos komisijai, Europos Sąjungos šalių sostinėms ir Europos parlamento nariams paragino Europos Sąjungą padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio Stotis. Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Ilsinam smegenis kartu su nieko rimto, jau įsivažiuojame į antrą nieko rimto valandžiukę, turime 14 minučių po 12 valandos. Tikiuosi, kad tas jūsų ketvirtadienis yra geras, darbingas ir kad smagiai leidžiate laikas radijų kelyje. Čia valandžiukė dar turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir dirbtinio intelekto hitą. Tai tikrai manau, kad bus įdomu išgirsti, kas ten per žmogus, kuris iš tikrųjų yra ne žmogus dainuoja. Priminsiu, kad dar iki 13 valandos turime ko paklausom, ką reiškia, kad jeigu tik turite kažkokį kūrinį, kuris skamba jūsų galvoje, labai norite išgirsti dainą, parašykit man, brūkštelkit per kur tik jums išeina, Facebooką, Instagramą ar mūsų mobiliosios linijos numeriukais dviem ir pasistengsiu tą jūsų norimą dainą paleisti. O dabar keliam toliau su gera muzika.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien nepastoviai debesuoti, kai kur palynos, gali taip pat nugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat protarpiais lietutis, temperatūra pasieks 17-21 laipsnį. Šeštadienį visiškai identiškai, kaip ir penktadienį, šiek tiek palynos, šiek tiek vėjas papustys, o temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Aš myliu knygas, knygos LT. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
5: Vairuotojau, saugok pėsčiuosius, nors jie gali būti ir neteisūs. Svarbiau išsaugota gyvybė nei prarasta.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Genos.
5: Pristatau sporto žinias. Stambule tęsiasi ATP Challenger serijos Istanbul Challenger 10 Open vyrų teniso turnyras, kuriame pergalingą žygį tęsė antraisiais pagal skirstymą Lietuvos atstovas. Ketvirtadienį vienetų aštuntfinalį 22 Edas Butvilas per 1 valandą ir 23 minutes 7-6-6-1 nugalėjo 20-metį kolumbietį Miguelį Taboną bei iškopė į ketvirtfinalį. Į Lietuvą ir Kauno Žalgirio areną grįžtantis 32 pasaulio čempionas Eimantas Stanionis rugsėjo 26 dieną žengs į UTMA 19 turnyro ringą. Beveik metus be kovų praleidęs ir net apie karjeros pabaigą svarstęs kaunietis susikaus su 24 Pietų Afrikos Respublikos atstovu Kainu Fury. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open trečiadienį paaiškėjo antroji vyrų vienetų pusfinalio pora. Įspūdingą stabilumą pademonstravo pirmoji turnyro raketė Aleksandras Zverevas, o kitame ketvirtfinalį neutralus atletas Karenas Harčanovas kelialapį pusfinalį pelnė po skaudžios varžovo traumos. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimantis 29-erių vokietis Zverevas naktinėje Arthur Ashe stadiono sesijoje 6-2-7-5-6-1 nugalėjo 30-metį Olandą Botiką Van der Zahulpa ir trečią kartą karjeroje pasiekė US Open pusfinalį. Londono Chelsea Anglijos Carabao taurės trečiojo etapo rungtynėse 6-3 patiesė Leeds United futbolininkus. Tarikas Muarmovičius standartinės situacijos metu smūgių galva nuginklavo vartininką ir išvedė Leeds UTD į priekį 1-0. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Užsikišo kriauklerų vonę, sprendimą jau žinau. Tau nereikia kvi...
0: Reklama.

0: Party Krajverta.
1: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Jūs su Ejajaus hitu ir, na, kaip ir jau aną savaitę minėjau, tikrai tuos kartais dirbtinio intelekto dainas pačias balsus kartais yra šiek tiek sunku atskirti. Kaipgi galite tai padaryti, tai įsiklausykite į kvėpavimą, į tą patį tembrą balso, labai dažnai jis yra labai panašus dainose. Žinoma, dabar patyrė jau tokie didšokėjai, ypač house muzikos ir R&B, jie labai profesionaliai padaro jau tas to dirbtinio intelekto visus balsus ir garsus, kad labai labai yra sunku atskirti. Šiandien irgi sugrįžtu su tokia labiau lyriškesnė daina, tai yra Keila Cross, A Little Thing Like Love. Ir iš pirmo žvilgsnio, iš pirmo to girdėjimo pasiklausius tą dainą, tikrai jinai labiau primena Olivijos Dean balsą,

ir dainavimo tembrą, pačią manierą. Tikrai žinokit, prisipažinsiu pati, jeigu nežinočiau, nebūčiau pasakius, kad tai yra dirbtinis intelektas. Bet atlikau tokią tikrai gan didelę analizę, susiradau netgi yra sukurta Instagramo paskyra, turinti beveik 6000 followerių, kas nėra labai daug, bet internetinėse kitose, na, portaluose kitose ir tiek muzikos portaluose, tiek Spotify'e, tiek YouTube platformai dainos, būtent tos Keilos Cross, tikrai renka didelės perklausos. Pavyzdžiui, viena daina, kurią mes šiandien ir pasiklausysime, Little Thing Like Love, jau turi 600000 perklausų. Ir žmonės netgi kelia vaizdo įrašus internete ir svarsto, ar tai dirbtinis intelektas, ar tai žmogus, žodžiu, tikrai tas sumišimas yra didelis, bet jeigu įsijungsite Instagramo paskyrą ir pasižiūrėsite į įkeltas nuotraukas, na, ten tikrai galima pamatyti, kad viskas yra sugeneruota būtent dirbtinio intelekto. Dabar ir jūs neapsigaukit, čia jie turi keliauja būtent dirbtinio intelekto daina, atlikėja Keila Cross, A Little Thing Like Love.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį pranešė, kad vyriausybė pasiūlė ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką, šiuo metu mokamas skurdžiau gyvenančiam šeimoms. Po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais Seime Sinkevičius teigė, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ketvirtadienį paviešino siūlomą vadinamąjį paramos šeimai paketą, apimantį 9 priemonės, kurios ilgainiui didintų viešasias išlaidas beveik 800 milijonų eurų. Kaip visiškai nauja priemonė, valdantieji pristato 110 milijonų eurų vertės vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelį, skirta kompensuoti auklių paslaugas prailgintas grupes ar suvyklas vaikams iki 12 metų. Opoziciniai konservatoriai ketvirtadienį akibrokštu pavadino valdančiųjų siūlymą 2029-34 metais išplėsti nemokamą maitinimą mokyklose visiems moksleiviams nuo 5 iki 10 klasės. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų kelis šimtus milijonų eurų, tačiau ją įgyvendinti tektų kitai vyriausybei, nes dabartinio Seimo kadencija baigėsi 2028 metais. Menes rašė, kad pasiūlymas dėl nemokamo maitinimo yra tarp 9 priemonių, kurias vyriausybė ketvirtadienį pristatė kaip paramos šeimai paketą. Sibiro mieste Jakutske Lietuvos ir Lenkijos tremtiniams skirtas memorialas buvo pakeistas paminklu kare Ukrainoje žuvusiems Rusijos kariams pranešta trečiadienį. Naujoji skulptūra vaizduoja du karius, žuvusi 2023 metų rugsėjį Rusijos kare prieš Ukrainą. Vietos institucijos apie planus statyti naują paminklą paskelbė gegužę. 2023 metų birželį nuo pirminio memorialo buvo nuimta lenta su į Sibirą ištremtų lietuvių ir lenkų pavardėmis. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas visas paminklas. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų ketvirtadienį paragino Europos Sąjungą atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai tai sekimo priemonės stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. 19 pilietinės visuomenės organizacijų mokslininkų ir verslo įmonių koalicija laiškė Europos komisijai, Europos Sąjungos šalių sostinėms ir Europos parlamento nariams paragino Europos Sąjungą padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Taip buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

Startuojame su paskutiniaja nieko rimto valandžiuke ir norėčiau padėkoti klausytojui, kuris pranešė, kad Kalantos gatvėje prie svarstyklių turime prabangią fotosesiją. Būkite atidus.

Baby, there's another baby, good.

0: dienos svečias.
1: Sugrįžtu į nieko rimto paskutinėje valandžiukė ir sugrįžtu nebe viena. Kartu su manimi yra Kauno miesto savivaldybės miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kaip gyvenat?
2: Ačiū, intensyviai. Daug darbų.
1: Daug darbų, darbingas tas rugsėjais.
2: Taip, taip.
1: Gerai, tai vat apie tuos darbus šiek tiek galbūt šiandien ir pasikalbėsim. Žiūrėkit, vat žmonėm, kurie tiesiog atsidarytų internetinę svetainę, pasiskaitytų vat kaunas.lt ar kitam puslapyje ir pamatytų keturis žodžius – Kauno akcentai ir gyvos sienos. Ir nesuprastų, kas tai yra. Gal galėtumėt paaiškinti, kas yra Kauno akcentai ir gyvos sienos?
2: Tai visai nesunku. Kauno akcentai tai yra jau dešimtmetį gyvuojantį programa, toksai galima sakyti finansinis mechanizmas netgi, jau čia valdininkų žargonų kalbant, ar ne, per kurį mes finansuojame įvairių meno kūrinių atsiradimą Kauno miesto viešosios erdvėse. Tai per šią programą yra įgyvendinta daugiau negu 150 jau projektų ir mieste per šitą dešimtmetį atsirado virš 200 įvairiausių meno kūrinių, pirmiausia tai, ką labiausiai pastebim, tai skulptūros, ir na, sieniniai piešiniai, neofreskos, kitaip vadinami, taip pat dizaino objektai ir panašiai. Tai, o gyvos sienos tai yra tokia platforma, skirta susitikti gyventojams, kurie gyvena, tarkime, daugiabučiuose pastatuose ir norėtų, na, kad ant jų atsirastų kažkokia neofreska, kažkoks sieninis piešinys, na, ir menininkam, kurie būtent tokias paslaugas teikia. Tai žodžiu, tai gyvos sienos tai yra būtent ta platforma, tas tinklapis, kur galima, kaip sakyti, vieniem kitų susitikti, susitarti dėl norimo piešinio, pasirinkti norimą menininką, norimą meno kūrinį ir teikti tą met paraišką į Kauno akcentų programą ir gauti finansavimą iš Kauno miesto savivaldybės ir šitą projektą įgyvendinti. Mhm.
1: Tai ar gerai suprantu, kad jeigu aš gyvenu, sakykime, daugia būtyje ir mano siena atrodo niurokai, aš galiu kaip tiesiog gyventoje teikti prašymą ir kad ta siena būtų padailinta, ta freska nutapyta?
2: Taip, jūs galite pasirinkti netgi iš menininkų katalogo, vadinkim, kurie siūlo savo paslaugas, yra kontaktai pridėti jų darbų pavyzdžiai, tai norint va, tiesiog pasirinkti norimą tiesiog menininką, kurio stilius braižas darbo priimtiniausias, susisiekti su juo, jisai jums parengė eskizą, teikėt paraišką ir, žodžiu, turite įgyvendintą projektą faktiškai beveik nepajudinant piršto. Tai jums nieko nekainuoja, tiesiog nu, šiek tiek investuota galbūt laiko. Ir turbūt neišvengiami teks pabendrauti ir su savo kaimynais, gauti jų pritarimą. Nu, tai toks vat, projektas, kuris galbūt net ir sutelktų vat, ir namo bendram tikslui.
1: Ir Kaune jau beveik dešimtmetį vatoso viešosios erdvės yra pildomos profesionaliais meno kūriniais. Kaip kilo ta idėja tas viešasias erdvės tais meno kūriniais užpildyti?
2: O, tai seni laikai, turbūt idėja kilo tuometiniams Kauno vadovams ir su visų pirma mero Visvaldo Matijošaičio palaikymu asmeniniu. Tiesiog buvo manoma, kad per mažai galimybių profesionaliems menininkams Kaune kurti profesionalų meną, nes iš tikrųjų nebebuvo tuo metu simpozijų, tarkime, skulptūrų, kokį, ačiū Dievui, dabar turime. Nebuvo kažkokių tokių va, kitokių programų, kurios va, leistų finansuoti, sakykime, miestui va, meno kūrėjus ir kad mieste atsirastų meno kūriniai. Taip, formaliai egzistavo konkursų, sakykim, tokia ta tvarka, kai, tarkim, iš pradžių, nu, labai sudėtinga tokia politizuota, biurokratizuota procedūra, kai ten miesto valdžia sugalvoja kažkokią temą, pastatyti kažkam, kažkokiam asmeniui paminklą, tuomet organizuojamas konkursas, visą tai tęsiasi kokia mažiausiai pusę metų arba ilgiau, žodžiu, tada viskas, aišku, baigėsi konfliktais, nes lieka daug nepatenkintų, kurie nelaimėjo, tada skundžia vieni kitus. Galiausiai labai dažnai būna, kad tokie tie konkursai net ir jų baigdavosi be rezultatų, tik tai su dideliu, kaip sakyt, šaršalu visuomeniai kilusiu ir tarp tų pačių menininkų. Tai žodžiu, aš manau, kad Kauno akcentų idėja, jinai leido, kaip sakyti, sukurti tą tokį tikrai patrauklų greitą mechanizmą, kur na, bet kuris menininkas gali pasiūlyti savo turimą idėją, nelaukti kažkokių ten irgi progų, kažkokių sukakčių ten ir panašiai, ir gali tiesiog, jeigu ta idėja tikrai faina, ją realizuoti.
1: Apie menininkus šiek tiek. Sekot gali pasiūlyti įvairias idėjas. Ar tos idėjos apima tik tai svetuos va piešnius, ar ir skultūras, ir įvairius kitokius, nežinau, galbūt meninės instaliacijas?
2: Taip, tai pasikartosiu, kad Kauno akcentų iš tikrųjų programa, jinai finansuoja faktiškai bet kokio meno kūrinių, kurie galėtų atsirasti būtent viešoje erdvėje. Tai, nu, tarkim, ne, turbūt sunkiai čia pritemtumėm kokį nors baletą ar kažkokį šokius, tai yra tai, kas yra vizualusis menas, kas yra apčiuopiama, tai toks, kuris gali ištverti atmosferos sąlygas, tai aišku, pirmiausia, tai skulptūros, dizaino objektai, sieninė tapyba, šviesų instaliacijos, dar svarbu pažymėti, esame nemažai tokių finansavimo projektų. Ir tai va tokios pagrindinės, sakykime, tos meno kryptis, tai skulptūra, dizainas, sieninė tapyba, šviesų instaliacijos, tai yra va, mūsų programos pagrindinės tokios sritys, į kurias gauname daugiausia paraiškų ir daugiausia projektų yra gyveninti. Šiaip pagal absoliučius skaičius, turbūt va, kitas galėtų būti klausimas, tai daugiausia esame skulptūrų yra pastatę per dešimtmetį.
1: Ir tos skulptūros yra tiesiog menininkų, kurie norėjo pasiūlyti savo meną?
2: O taip, dažniausiai taip, tai yra pačių menininkų iškeltos, sugalvotos idėjos, ne kažkokie vėlgi proginiai dalykai, nors iš tikrųjų turim per šią programą ir realizuotų ir tokių kūrinių, kurie, na, įamžino, tarkim, kažkokius valstybingumo simbolius, tai prisiminkime, na, Laisvės karį, tai yra kitaip vadinama Vyčio skulptūra prie Kauno pilies, ar tokių visuomenės iškilių veikėjų kaip Petro Vileišio skulptūra nesiniai įrengta, arba policijos paminklas, Kauno tauras, reiškia pasitinkantis savanorių prospekto pradžioje, tai irgi tokia miesto simbolė, galbūt net valstybiniai. Tai programa neužkerta kelio, žodžiu, ir tokiam tradicinio, sakykime, tradicinės kultūros monumentaliosios projektam. Ir tokių turim, ir visiškai dekoratyvių skulptūrėlių, kurios jau visiškai menininkų išmonė.
1: Minėjot, kad jau yra įgyvendinti daugiau negu 150 projektų. Ar yra, vat, dabar vis tiek prasidėjo rugsėjais, naujas tas mokslomi nauji metai ir to jaus prasidės ir apskritai nauji metai. Ar jau turite sąrašiuką, kas bus įgyvendinta dabar, ar galbūt netgi dar jau ir kitais metais?
2: Artimiausiu metu turėtumėm sulaukti tokio išties nemažo kūrinio realizavimo, tai Šilainėse Santarvės parke atsiras 12 skulptūrų, kaip čia pavadinti, ansamblis, sukurtos Luko Šipšinsko skulptoriaus kauniečio. Šios skulptūros vaizduos 12 zodiako ženklų ir tai bus irgi savotiška duoklė, na, pernai praėjusiems, na, Čiurlionio metams, nes būtent tie zodiako ženklai yra įkvėpti to Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių ciklo zodiakas, reiškia, motyvais. Taip pat labai laukiam, vat artimiausiam dienom turėtų Kauno pilyje atsirasti toksai, na, skulptūrinis maketas Kauno pilies, pasakojantis Kauno pilies istoriją, ir ten jisai be to, kad tai meno kūrinys, jisai tarnavo taip pat kaip ir taktilinis maketas neregiams. Žodžiu, turintis regėjimo negalę žmonės galės irgi susipažinti su Kauno pilimi, tiesiog ją pačiupinėti tiesiog net to žodžio prasme.
1: Aha, kaip įdomu, iš tiesų labai tokios įdomios iniciatyvos tiek tiems, kas gali pasižiūrėti, tiek tiems, kas galbūt to regėjimo ir neturi. Labai įdomu, ačiū Jums labai, su manimi buvo Kauno miesto savivaldybės miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas. Ačiū Jums, Sauliau, už pokalbį, buvo įdomu išgirst ir iki susitikimo kitais kartais.
2: Laimingai, viso.
1: Viso.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
2: Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais, riedučiais

0: rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Nieko rimto ir neformatas. Kažkaip dera šitų du dalykai, ane? Tikrai, man patinka ieškoti jums neformato, visą laiką būna iššūkis, kas čia tokio įdomesnio galėtų nuskambėti pas mus eteryje. Galbūt kartais tas įdomesnis yra nebūtinai visiškai naujas variantas, kaip yra ir šiandien. Sugrįžtu pas jūsų tikrai gerai žinoma daina, kurią, manau, tikrai visi žinote, tai yra Somebody That I Used To Know. Išleista 2011-aisiais Gauti ir Kimbros. Ir na, ta daina tapo milžinišku pasauliniu hitu. Jinai Billboard Hot 100 viršūnėse praleido 8 savaites, vėliau laimėjo 2 Grammy apdovanojimus ir tikrai, tikrai ilgai iki dabar dar vis dar groja visur ir pas visus. Ir tikrai yra ir perdainavimų, nesenai praeitais metais buvo ir tik tokia paplitusi kitokia šiek tiek repinė jos versija, bet dabar pristatysiu dar visiškai naują variantą, na ne naują, jisai išleisęs prieš 2 metus, tai 2024, kai daina įgavo naują gyvenimą. Čia Fisher, Chris Lake ir italų prodiuseris Santa Sansone perdirbo originalą į šokiams skirtą elektroninės muzikos versiją. Oficialiai ji buvo pavadinta Somebody ir skliausteliuose 2024. Atlikėjų sąraše žinoma, kad liko ir tie patys originalieji Gauti ir Kimbra, nes jų vokalai ir toliau yra tenais naudojami. Na, originalas nepasikeitė, jisai liko gana melancholiškas, intimus, bet šiek tiek jį paturbino. Padarė tą trumpesnę dainą, patrumpino nuo 4 minučių iki 2,5, pavertė ją labiau pritaikytą house ir dance ritmikai ir šiek tiek pridėjo tokio bosą, kurį tikrai išgirsite. Įdomu tai, kad pati daina išpopuliarėjo, žinokit, labai milijonus perklausų renkantis gabalas ir jinai ne tik išpopuliarėjo, bet kaip jinai išpopuliarėjo. Jinai dar nebuvo išleista ir būtent Fisher ir Chris Lake pradėjo groti ją savo pasirodymuose, pagrojo Coachellos festivalyje ir tuomet jinai pradėjo plisti TikTok'o platformoje. Tenai surinko apie 5 milijonus peržiūrų, 100 tūkstančių visokių taip pat TikTok'ų socialiniuose tinkluose ir galima pasakyti, kad išpopuliarėjo dar prieš oficialiai išleidžiant šią dainą. Dabar ir mes jūs pasiklausysime, čia kiek kitoks neformatas, nebe Somebody That I Used To Know, o tiesiog Somebody. Keliauja pas mus į eterį.

Have you ever seen the rain? Baigęs skambėti mūsų eteryje, daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Bet niekur nepabėkit, už kiek mažiau negu 3 minučių turėsime aktualiausias šios valandos žinias. O aš turiu jums iki gražaus likusio ketvirtadienio ir su manimi susigirdėsite rytoj 10.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį pranešė, kad vyriausybė pasiūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką šiuo metu mokamą skurdžiau gyvenančiam šeimoms. Po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais Seime Sinkevičius teigė, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ketvirtadienį paviešino siūlymą vadinamai paramos šeimai paketą, priimanti 9 priemonės, kuriomis ilgainiui didintų viešasias išlaidas beveik 800 milijonų eurų. Kaip visiškai nauja priemonė valdantieji pristato 110 milijonų eurų vertės vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelį, skirtą kompensuoti auklių paslaugas, prailgintas grupes ar stovyklas vaikams iki 12 metų. Opoziciniai konservatoriai ketvirtadienį akibrokštų pavadino valdančiųjų siūlymą 2029-34 metais išplėsti nemokamą maitinimą mokyklose visiems moksleiviams nuo 5 iki 10 klasės. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų keli šimtus milijonų eurų, tačiau ją įgyvendinti tektų kitai vyriausybei, nes dabartinio Seimo kadencija baigėsi 2028 metais. Benes rašė, kad pasiūlymas dėl nemokamo maitinimo yra tarp 9 priemonių, kurias vyriausybė apie ketvirtadienį pristatė kaip paramos šeimai paketą. Sibiro mieste Jakutske Lietuvos ir Lenkijos tremtiniams skirtas memorialas buvo pakeistas paminklu kare Ukrainoje žuvusiems Rusijos kariams pranešta trečiadienį. Naujoji skulptūra vaizduoja du karius, žuvusius 2023 metų rugsėjį Rusijos kare prieš Ukrainą. Vietos institucijos apie planus statyti naują paminklą paskelbė gegužę. 2023 metų birželį nuo pirminio memorialo buvo nuimta lenta su į Sibirą ištremtų lietuvių ir lenkų pavardėmis. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas visas paminklas. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų ketvirtadienį paragino Europos Sąjungą atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai tai sekimo priemonės stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. 19 pilietinės visuomenės organizacijų, mokslininkų ir verslo įmonių koalicija laiškė Europos komisijai, Europos Sąjungos šalių sostinėms ir Europos parlamento nariams paragino Europos Sąjungą padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radijo stotis.

0: reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
6: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
7: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
6: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Išgirdai, perskaitei. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

3. Пико Валанда. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Labadiena visiems radio kelyje klausytojams, 7 minutės po 15 valandos, na ir metas atvykti čia į eterį man Daumantui ir pradėti piko valandos programą. Nu, čia šių piko valandų bus 4, būsiu su jumis iki 19 valandos ir tikiuosi, jog tikrai turėsime gerą laiką. Čia mes didžiausią dėmesį skirsime Kauno keliams, didžiausiams aktualijoms, kur galbūt galėsime sutikti eismo įvykių, prabangių fotosesijų ir kitų svarbių dalykų. Tad tikiuosi, kad tikrai norėsite jomis pasidalinti, na, savo žiniomis mūsų telefono numeriu 06 11 422 22. Ir kaip visados, ne tik apie kelius mes čia kalbėsime, turėsime ir truputėlį kitų aktualijų, jog tuos dalykus pašviežinti. Na, pavyzdžiui, visai neužilgo pakalbėsime, kokie orai mūsų laukia, o tie orai, na, galbūt šiandien Kaune ir šiek tiek apsiniaukia yra, bet jau dabar, na, ta saulė po truputėlį atrodo pradeda išlysti, oras šviesesnis ir tikrai tie orai toli gražu nėra patys blogiausia, kokių, pavyzdžiui, galėtum galbūt tikėtis atėjus iš karto rugsėjų. Taip pat į pusėjus šiai valandai išgirsite ir rubriką išleistą šiandien. Pažiūrėsime, kokia pati populiariausia daina buvo išleista per visą istoriją šią rugsėjo 10 dieną. Na ir žinoma, jau laidai šiai valandai, tiksliau keliaujant labiau į pabaigą, jau pradėsime plačiau kalbėti apie Kaune ir Kauno dalykus, apie Kauno keliuose esančius dalykus. Na, o jeigu dabar pasižiūrėsime greitai, galbūt iš bendros informacijos, kas čia yra matyti Kauno keliuose. Na, čia šiek tiek, kaip visada, lengvai kovo 11-osios gatvė ir Pramonės prospektas ties Savanoriai, šiek tiek čia nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos Taikos prospekte galbūt gali tekti pastoviniuoti. Na, o kažkokių radarų šiuo metu keliuose nesimato, na, būtų turbūt ir protinga žinutėse patikrinti, ar nes dažnai laidos pradžioje ateina vienas kitas pranešimas, ypač iš, na, mūsų ištikimiausių klausytojų, bet ne, panašu, kad tikrai Kaunas kol kas radarais keliuose nesimėto. Tad tie kol kas bičiuliai jau 10 minučių po 15 valandos, tikiuosi, kad ši popietė jums bus puikiai su radijų kelyje.
1: Radio stotis.

0: Na, nors ir dirbtinio intelekto dainos čia pas mus groja, ačiū Dievui, kad mūsų klausytojai nėra sugeneruoti su dirbtiniu intelektu ir galime kalbėti kaip žmogus su žmogumi. Ir štai mums mūsų klausytojas Aivaras siunčia informaciją apie prabangę fotosesiją Masiulio gatvėje važiuojant link hidroelektrinės. Už svarstyklių turime prabangę fotosesiją po dešinę pusę. Tad dar kartą galbūt tvarkingiau perskaitysiu. Masiulio gatvėje link hidroelektrinės važiuojant už svarstyklių po dešinę pusę iš karto išvysite prabangę fotosesiją. Tačiau neskubame ir šiek tiek galbūt pinigų sutaupame.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudonvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Dvidešimt keturios minutės po 15 metas orų prognozei. Penktadienio naktį daug kur, ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 4 iki 9, temperatūra nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune yra 17, Vilniuje 16 ir Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
6: Mosiškiausios riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais ried

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausia iš geriausių daina, išleista būtent šiandien, rugsėjo 10 dieną per visą pasaulio istoriją. O kokia tai daina galėtų būti? Na, aš tikiu, kad jeigu kalbėsime apie roko stilių, tai galėčiau teikti, kad tai yra viena, jeigu ne pati garsiausia daina per visą roko muzikos istoriją. Na, o čia yra 91 rugsėjo 10 diena. Amerikiečių grupė Nirvana tada išleido savo legendinį singlą Smells Like Teen Spirit. Na, ir tai buvo kaip ir singlas ir pagrindinė daina iš albumo Nevermind. Iš pradžių grupė ir leidybinė kompanija nesitikėjo didžiulės dainos sėkmės, tačiau ji labai greitai tapo pasauliniu hitu ir iškėlė Nirvana į tarptautinį žinomumą. Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 tope daina pasiekė 6 vietą, o Jungtinėje karalystėje 7 vietą. 93-aisiais ji buvo nominuota net dviem Grammy apdovanojimams už geriausią roko dainą ir geriausią sunkaus roko atlikimą. 2017-aisiais Smells Like Teen Spirit buvo įtraukta ir Grammy šlovės muziejų. Didžiulį įtaką turėjo ir dainos vaizdo klipas, kurį MTV pradėjo rodyti labai dažnai. Jis tapo vienu svarbiausių grupės iškilimo simboliu. O jau dabar grupė, na, bent jau ši daina yra perkupusi 2 milijardus peržiūrų YouTube platformoje. Smells Like Teen Spirit sėkmė taip pat padėjo albumui Nevermind tapti vienu svarbiausių 90-ųjų roko albumų. Taip pat 92-aisiais jis pasiekė pirmą vietą Billboard 200, aplenkdamas net Michael Jackson albumą Dangerous. Tad Nevermind ir iki šiol laikomas vienu pagrindiniu albumu išpopuliarinusiu grunge visame pasaulyje. O šios legendos mes dabar ir paklausysime geriausia iš geriausių. Tai yra Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: Lieka beveik 15 minučių iki 16 valandos. Jau visai neužilgo ir girdėsite pirmasis piko valandos žinias. Ačiū Jums, kad esate su mumis. Ačiū, kad dalinatės Kauno kelių informaciją. Jau smagu ir nuo pat buvo laidos pradžios iš Jūsų tų žinių sulaukti. Na, o čia svarbiausia informacija pakeliui, tad ir pasižiūrėkime, galbūt kur pakeliui kažką sutiksite. Sutiksite eismo įvykį gimnazijos gatvėje, čia visai šalia Birštono gatvės nusukimo, čia yra įvykę ir dar taip pat važiuojant Šventos Gertrūdos gatvė link, na, nuo pilies žiūrint iki Birštono gatvės, šiek tiek pasispaudimų. Čia yra taip pat Karaliaus Mindaugo prospektas, truputėlį čia, manau, galite gal kokias 5 minutes palaukti, norint atvažiuoti iki Aleksoto tilto. Vis dar turime prabangę fotosesiją Masiulio gatvėje. Čia kaip mums mūsų klausytojas Aivaras pranešė, Masiulio gatvėje link hidroelektrinės važiuojant, už svarstyklių po dešinę pusę iš karto sutiksite prabangę fotosesiją. Tad čia tikrai dar reikia pasisaugoti. Na, o visur kitur žiūrint, vis dar nuo pramonės žiedo važiuojant jau dabar iki Muravos sankryžos šiek tiek pasispaudimų. Čia yra lengvai nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, na, ten tokia nedidelė eilutė, manau, nieko per daug ten tragiško neturėtų būti. Ateities plentas, na, čia irgi jau dažnai čia tos spūstelės vyksta, tai nuo Taikos prospekto važiuojant Ateities plentu į Ramučių pusę, ir taip pat čia ir patys Ramučiai, jeigu nesuklysiu tai pasakęs, čia tiesa vienas keliu šiek tiek spaudžiasi. Tad ten taip pat vairuotojams truputėlį problemų kyla. Na, o bendrai paėmus, per daug čia ko nepraneši, na, ar Raudonvario plente, taip, gal čia maždaug nuo vakarinio aplinkelio, žiūrint ir važiuojant į Raudonvario pusę link Regitros, gal ir čia galite kokias 5 minutes pastoviniuoti. Ir tikriausiai tai viskas iš to, ką surinkau su Jūsų pagalba, ką ir su bendrai informacija pavyko susirinkti, tad kviečiu ir toliau dalinti savo žiniomis 06114222 ir mūsų Facebook'e rašykite žinutę, siūskite balso pranešimus.
1: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.

0: Jau visai neužilgo girdėsite 16 valandos žinias, na, o čia išskyrus kokią rimtesnę naujieną, tikėtina, kad Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Jonas Kaulas artimiausiu metu planuojantis vizitą Minske gali apsilankyti ir Vilniuje, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tad plačiau apie tai visai neužilgo kelyje žiniose.
1: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas. She's crazy like fool.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Pratybų Armagedonas metu Akmenės rajono apylinkėse daugiausiai Karpėnų Klinčių karjere vyko intensyvus įvairių tarnybų darbas, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Pagal pratybų legendą ginkluotas karys sužeidė savo kolegas ir paspruko, vėliau jis sužeidė bandžiusius jį sulaikyti pareigūnus ir susprogdinę savo automobilį pasišalino į karjero teritoriją. Nusikaltėlio buvo ieškoma dronais, pasitelktas karinių oro pajėgų sraigtasparnis, jį sulaikė antiteroristinių operacijų rinktinės aras. Pareigūnai. Pasibaigus aktyviai pratybų daliai, nusikaltimo vietose darbą pradėjo policijos įvykio vietų tyrėjai iš visos Lietuvos ir Latvijos policijos. Jie rinko įkalčius, fiksavo nusikaltimo detales. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi iki rugsėjo pabaigos baigti formuoti Valstybės pažangos tarybą. Valstybės pažangos taryba yra vyriausybės komisijos statusą turinti patariamoji institucija valstybės ateities projektavimo bei jos pažangos klausimais. Jos tikslas – telkti valstybės institucijų ir įstaigų bei visuomenės pajėgas valstybės ir visuomenės ateities raidai analizuoti, modeliuoti, projektuoti, valstybės pažangos idėjoms skleisti ir su šiais klausimais susijusiems pasiūlymams vyriausybei bei Seimui teikti. Teisėsauga baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikaltimų schemų tvarkant Vilniaus regiono atlikas. Kaltinimai kišininkavimu pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmonei. Tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2002 metų lapkričio iki 2023 gegužės Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams ir tarpininkui iš viso buvo perduota ne mažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių, pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Vilniaus apygardos prokuratūra. Tikėtina, kad Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Jonas Kaulas artimiausiu metu planuojantis vizitą Minske gali apsilankyti ir Vilniuje, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tiesa, jis iki galo nebuvo užtikrintas, ar pavyks judviem susitikti, nes kitą savaitę premjeras planuoja išvykti į Ukrainą. Anksčiau skelbta, jog Kaulas yra užsiminęs apie galimą naują politinių kalinių paleidimą rugsėjį. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Minske lankėsi praėjusį pavasarį. Neilgai trukus po vizito Kaulas paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trašų tranzitą ir su Minsku surengti aukšto lygio susitikimą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje. I'll be there.

0: Reklama. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
5: Eurovizijos sensacija – Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
6: Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: 11 minučių po 16 valandos sugrįžtame pas jūs ir judame į naująją piko valandą. Čia toliau su jumis aš, Daumantas. Dar visas likusias 3 piko valandas būsiu kartu su jumis. Toliau kviečiu padėti pagrindinę piko valandos misiją įvykdyti. Mūsų pagrindinio telefono numeriu 0611-422-22. Nepamirškite ir Facebook'o, ten galite pasidalinti savo žiniomis. Na, o taip, po truputėlį jau tikriausiai daugumai darbai keliauja į pabaigą, greitai suvažiuosite į kelius ir galbūt pamatysite kokių daug čia, didelių spūsčių ar kitų dalykų, tad lauksime tų jūsų žinių, na, dažniausiai tiek, ar ne, po 5 valandos išvažiuojate iš darbų, tad lauksime jūsų pranešimų kelyje radare. Nuo kitos valandos mes startuosime, galima būtų pasakyti, tikriausiai lygiai po valandos mes radarą pradėsime, tad kviesime jame dalyvauti ir dar prie to paties pasimti vienam klausytojui išskambinusių prizą. Taip, na, o jeigu dabar pasižvalgysime, kasgi čia vyksta Kauno keliuose šiuo metu, taip, atrodo, kad jau Masiulio gatvėje prabangios fotosesijos turėtų nebebūti. Čia sakė, jog važiuojant link Heso už svarstyklių po dešinę radaras turėjo laukti, ar dabar laukia, na, aš manau, kad jau nebe, bet jau spūsčių šiek tiek yra, čia važiuojant nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos ir iš Partizanų gatvės įvažiuojant, na, žiūrint nuo garažų gatvės pusės, tad atvažiuojant link pramonės prospekto, jau ir ten eilutė yra visai nemaža, jau nuo Muravos viaduko iki važiuojant į Megos pusę, čia maždaug iki Ašigalio viaduko pasispaudžiame jau ir čia, arba bent jau eismas turėtų tikrai būti sulėtėjęs, toliau žiūrint, na, aplink ties Aleksoto. Tiltų žiūrint nuo Karalius Mindaugo prospekto, čia dar nepanašu, kad būtų kokie labai baisūs dalykai. Tas pats ir Raudonvario plente. Na, jeigu teks pastoviniuoti, tai manau, čia gal kelias minutės irgi didesnių ar baisesnių dalykų nesimato. Tas pats ir pietinėme aplinkelyje, važiuojant link Masiulio gatvės, arba tiesiog link hidroelektrinės, arba Heso vadinamo, čia taip pat jokių didesnių judėjimų nefiksuojama, bet ateities plentas, taip pat ir Taikos prospektas lengvai ties ateities plentu ir toliau ateities plentas, na, čia judant į Ramučių pusę, čia turime automobilių tokią kaip ir nedidelę eilę, gali tekti šiek tiek pabūti, na, ir taip pat iš Ramučių čia atrodo jau įvažiuojant link A1 kelio ir čia eilutė susidariusi yra nemaža, jeigu suklyščiu, čia kažkokie turėtų galbūt kelio darbai vykti, na, bet kuriuo atveju visados galite man pagelbėti, galite pasakyti, kur tie pasispaudimai yra, tiek mūsų telefonu, tiek ir mūsų Facebook'e. O štai mums atsiunčia žinutę mūsų klausytoja Samanta, sako, Baršausko gatvė yra užsikimšus nuo 6 forto žiedo važiuojant. Ačiū tau, Samanta, na, o rašo, sveiki, daugiau tokių gabalų, apie kokį čia gabalą, apie šerį leitį tikriausiai turite omenyje, čia tik Povilas mums rašo, kiek matau senesnių žinučių, Povilai, kokią dainą turėjo omenyje, šerį leitį, kaip tik matau, kad kažką ir rašo mums, tad taip, sako, šerį leitį, na, jeigu tik tai mūsų muzikos redaktorius daugiau tų šerį leitį visokių versijų įdės, tai kodėlgi ne, tikrai be problemų pagrosime, na, o tikriausiai iš manęs čia tiek tų žinių yra, tikiuosi ryšių su jų sulaukti, o mes važiuojame į antrąją piko valandą.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Reklama.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas, nuolat papildomos kolekcijos, malonus aptarnavimas ir puikios kainos. Fellow. Kokybė ir stilius už prieinamą kainą. Laukiame jūsų ateities plente 23, Kaune.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
6: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Baltijos kelyje taškas LT. Eteryje Daumantas.
1: Po 16:00, na ir metas truputėlį pažvelgti į ne tik tai, kas keliuose vyksta, bet ir apie pačius automobilius truputėlį informacijos. Na, o galime pradėti nuo to, jog smunkant pelnui ir pardavimams Jaguar Land Rover atleidžia 4000 darbuotojų. Indijos koncernui Tata Motors, priklausanti britų bendrovė Jaguar Land Rover arba JLR, kartu su visa Europos automobilių pramonė išgyvena ne pačius geriausius laikus ir pereina prie taupimo režimo. Per artimiausius 2 metus JLR planuoja panaikinti apie 400 darbo vietų, kadangi įmonė strategija keičiasi, ketinama gaminti mažiau automobilių nei anksčiau. Remiantis Bloomberg duomenimis, JLR vadovybė nesitikė pardavimo augimo, skaičiuojama, kad įmonės pelningumą išlaikyti pakaks gaminti apie 300 tūkstančių automobilių per metus, ypač turint omenyje, kad dalį šios apimties ateityje greičiausiai perims Stellantis gamyklos. Dėl šių priežasčių atsirado poreikis mažinti personalą. Per artimiausius 2 metus darbo neteks apie 4000 JLR darbuotojų. Numatoma, kad šie atleidimai padės bendrovei per 2 metus sutaupyti, na, arti 2 milijardų svarų sterlingų. Ir dar viena naujiena. Lietuvoje pristatytas naujasis Xiaopan L03 superautomobilių įkvėptų dizaino ir pažangiausių technologijų derinys. Xiaopan Lietuvoje pristatė naujausią savo modelį SUV kupė Xiaopan L03. Tai iki šiol labiausiai tarptautiniai rinkai pritaikytas bendrovės automobilis, sujungiantis 4 pagrindinės savybės – sportišką dizainą, premium klasės komfortą, praktiškumą ir naujausias išmaniasias technologijas. Xiaopan L03 žymi naują etapą bendrovės plėtros strategijoje In Europe for Europe. Tai pirmasis gamintojo modelis, kurio premjera vienu metu įvyko net 65 pasaulio rinkose. Dabar galimybę vieną laukiamiausių šių metų automobilių išvysti gyvai turi ir Lietuvos vairuotojai.

Na ir tūkstantis migle plečia horizontus. Legendinių lenktynių dvasia persikels į keturias pasaulio valstybes. Istorinių automobilių ir tikslaus važiavimo entuziastai iki 2026 pabaigos turės galimybę patirti autentišką raudonosios strėlės dvasią Austrijoje, Graikijoje, Kinijoje ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Po sėkmingo pasirodymo prestižinėje Monterėjaus automobilių savaitėje legendinių Italijos lenktynių tūkstantis miglyje, dar žinomų kaip raudonoji strėlė, organizatoriai patvirtino intensyvų rudens ir žiemos renginių kalendorių. Nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio vyksantis warm-up ir experience formato renginiai sukurti taip, kad sujungtų klasikinių automobilių kolekcionavimo kultūrą su techniniu pasiruošimu tikslaus važiavimo varžyboms. Warm-up formatas orientuotas į sportą. Rezultatų gerinimą, čia ribojamas dalyvių skaičius, rengiamos treniruotės, praktiniai važiavimai ir finalinės lenktynės. Tuo tarpu experience formatas yra atviresnis, jis leidžia didesniam ekipažų skaičiui susipažinti su griežtomis tūkstantis miglyje taisyklėmis ir mėgautis išskirtiniais maršrutais. Tiek apie automobilius. Šiandien likite toliau su mumis, nes greitai apžvelgsime degalų kainas tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
1: Po 16:00. Na ir dabar atėjo metas rubrikai Pilam į baką. Pasižiūrėsime po top 3 degalines kiekviename mieste. Na, šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, tad Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Kokios degalų kainos šiuo metu yra? Na, primenu galbūt prieš pat jas sakant, jog tai yra kainos be jokių nuolaidų, be jokių nuolaidų su kortelėmis ir panašiai. Tad jeigu žinote pigesnių vietų, kur šiuo metu galima tų degalų užsipilti, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje, būtinai pasidalinkite. Na ir nebūtinai dabar ir visos laidos metu tikrai nepagailėsiu laiko išeiti eterį ir tų kainų jums pasakyti. Na, dabar pradėkime Kaunas. Kaunas, ką siūlo? Benzinas 95, galbūt pradėkime nuo to, kokia vidutinė kuro kaina Lietuvoje apskritai yra. 95 benzinas, euras 93 šiandien laikosi, na, o dizelinas 2,17 eurų visoje Lietuvoje. O dabar turime benziną. Kaunas, Alaušos degalinė Palemono gatvė 70-171, kaina euras 86. Taip pat ta pati kaina laikosi ir kitose dviejose degalinėse. Čia turime benzinas euras 86 Orlen pramonės prospekte 37 ir Circle K pramonės prospekte 18. Visur ta pati kaina euras 86. Dizelinas šiuo metu 2,01 eurų Orlen degalinėje pramonės gatvėje 37, toliau 2,09 eurų Neste degalinėje pramonės prospekte 6A ir 2,08 eurų Neste degalinėje Kalantos gatvėje 27. Tad tokios trys pigiausios degalinės tiek iš benzino, tiek ir iš dizelino pusės Kaune. Nuvykime į Vilnių, dabar pasižiūrėkime, pradėkime Vilniuje nuo benzino kainų, na, o Vilniuje taip pat visose trijose degalinėse laikosi ta pati kaina, euras 86. Alaušos degalinėje Stepono gatvėje 44, Orlen degalinėje Žirmūnų gatvėje 1T ir Orlen degalinėje Ukmergės gatvėje 319. Na, o dizelinas taip pat visur laikosi 2,10 eurų. Neste degalinė Pilaitės prospekte 27, Alaušos degalinė Stepono gatvėje 44 ir Orlen degalinė Žirmūnų gatvėje 1T. Tad tokios kainos tiek benzino, tiek dizelino Vilniuje. O dabar pasižiūrėkime į Klaipėdą. Ką Klaipėda mums pasiūlys? Čia top 3 degalinės. Na, o trečioje vietoje turime benzinas, euras 86, Circle K, Tilžės gatvė 56A, Neste degalinė Šilutės plente 5C, euras 84 ir ta pati kaina Orlen degalinėje Šilutės plente 26A, euras 84 taip pat laikosi. Na, o dizelinas dabar trečia ir antra vietos po 2,10 eurų yra, na, o čia turime Orlen degalinė Šilutės plente 26A. 2,10 eurų, taip pat 2,10 eurų Circle K degalinėje Tilžės gatvėje 56A ir pirmoje vietoje iš dizelino Neste degalinė Šilutės plente 5C, čia 2,08 eurų laikosi. Tad tokios kainos šiuose trijuose miestuose yra, o dabar pasižiūrėkime. Bendrai visas degalinės paėmus, kas užima pirmą, kas antrą ir kas trečią vietą, kaip visada Klaipėdoje šiuo metu degalai yra pigiausi. Kaunas užima antrąją vietą, čia šiek tiek brangesni, na, o Vilniuje kol kas pagal visus vidurkius, kol kas degalai yra patys brangiausi. Na, tai čia sulaukiu štai iš mūsų klausytojo Andriaus žinutės apie degalus. Sveiki, Kaune, Orlen degalinėje benzinas euras 79. Andriau, kada čia pravažiavai? Ar čia visai neseniai, ar čia ryte galbūt tokia kaina buvo? Jeigu dar gali, tai patikslink tą dalyką. Tad ačiū Jums, nepamirškite, galite ir Jūs, jeigu randate kažką pigiau, būtinai pasidalinkite ir karts nuo karto išėję į eterį, mes tikrai pasidalinsime ne tik keliais, bet ir benzino ar dizelino kainomis.

0: Trumpai prieš reklamą sugrįžtant prie degalų temos, taip, na iškart, kuomet mes jau baigėme rubriką, buvo parašęs mūsų klausytos Andrius mums žinutę apie degalų kainas ir sakė, jog Kaune Orlen degalinėje Varnių gatvėje 50 po Varnių tiltu prieš keletą valandų matė, jog benzinas šiuo metu yra euro 79. Tad jeigu dar ten tokia kaina laikosi, tai tikriausiai na, pigiausia vieta, bent jau pagal mūsų turimą tuomet informaciją, Kaune, kur galite pigiausiai užsipilti benzino. Tad ačiū už informaciją ir taip pat kitiems klausytams sakau, kad tiek mūsų bendruoju telefonu, tiek Facebook'e nepabijokite, parašykite pigių degalų vietas.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79 Internete griovimopaletė.lt
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Radio stotis. Kelyje.

12 minučių lieka iki 16 valandos. Visai neužilgo jau ir kelyje radarą. Mes pradėsime, na, tas visai neužilgo. Na, dar 20 minutėlių kokių palaukti reikės, bet, na, jau manau, čia tikrai ne. Valandos visai neužilgo jau ir kelyje radarą. Mes pradėsime, na, tas visai neužilgo. Na, dar 20 minutėlių kokių palaukti reikės, bet, na, jau manau, čia tikrai ne valanda ir ne dvi.

Kinija sakė eurą 79, jeigu neklysiu, prieš kelias valandas, o dabar sulaukiau žinutės, kad sveiki, pavarnių tiltų Orlen benzinas šiuo metu yra euras 88, tai žiūrėkite, ar ne, 9 centų skirtumas, 2 valandų, taip, 2 valandų skirtumų, 7 centų, atsiprašau, 9 centų skirtumas, tad, na, jeigu tai tikrai tiesa, tiesiog, truputėlį, na, nesakysiu, kad gal neįtikėtina, bet nuostabą truputėlį gal ir gali sukelti. Taip, na, o man viena vieta tikrai Kaune šiuo metu kelia klausimą, ar Taikos prospekte prie ateities plento turime radarą? Būtų tikrai puiku sužinoti, būkite atsargus, kol kas nuo manęs čia įspėjamasis signalas jums keliauja, bet manau čia, na, bent jau piko valandos laidoje, čia pirmoji, antroji jau fotosesija gali būti ir fiksuojama, tad patvirtinkite mums savo žinias tiek telefonu, tiek ir Facebook'e, jeigu šiuo metu ten esate. Na, o taip, tikrai nuo Ramučio atvažiuojant link A1 kelio spūsčių turime nemažai, taip pat ir ateities plente, čia te gali tekti pasispausti truputėlį važiuojant į Ramučio pusę, na, nuo Taikos prospekto pradant važiuoti ir dar prieš Taikos prospektą ateities plentu atvažiuojant. Taip pat ten netoli Palemono gatvės ateities plente ir eismo įvykis yra įvykęs ir nuo pietinio aplinkelio link Heso važiuojant ir dar ten mes pasispaudžiame, na ir čia jau Taikos prospekte, čia važiuojant tarp pramonės žiedų ir važiuojant ten link aklųjų sankryžos, čia taip pat eismas jau yra suaktyvėjęs, Baranausko gatvė, čia irgi link telekomo sankryžos. Taip, na ir dar viena žinutė ateina nuo mūsų klausytų Andriaus, tikrai prieš kelias valandas tiek buvo, nes ir pats pyliau, bet kaina tikrai šokinėja, na taip, čia kaip ant batuto tas kainos panašu, kad šokinėja. Toliau kovo 11-osios gatvė, čia nuo Taikos žiedo važiuojant iki Savanorių prospekto, spaudžiamės nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžo, spaudžiamės nuo Vilniaus atvažiuojantis jau prieš Muravos viduką, ten link Megos judant irgi eilutėje pastoviniuos, nuo Karmėlavos važiuojant tiek iki Islandijos plento, tiek ir toliau judant link Muravos viduko irgi eilutę mes ten turime. Karaliaus Mindaugo prospektas irgi link Aleksoto nemenkai pasispaudęs, ir Europos prospektas ten, na, link Europos prospektas link Veiverių gatvės žiūrint nuo tilto pusės atvažiuojant, štai Raudonvario plentas į miesto pusę ten link žiedo važiuojant, kur, na, tiesiog link Jurbarko gatvės, jau taip pat ir į Raudonvario plentas link, na, ten maždaug nuo Ermitažo, gal jau prieš Ermitažo važiuojant link Regitros ir didžiausias spūstis nuo Akademijos atvažiuojant link Raudonvario plento, prieš pat Raudonvario plento ir eismo įvykis yra įvykęs Jonavos gatvė, ties Islandijos plentu pasispaudus, šiaurės žiedas tiek nuo Žukausko, tiek nuo Muravos atvažiuojant, irgi turime spūsčių ir Kipro Petrausko gatvė ties Savanoriais, turime ir Žemaičių gatvėje, na, ten šiokio tokio pasispaudimai iki Savanorių, Mickevičiaus gatvė, taip pat visa juda lėčiau, na ir tikriausiai, ką galėjau, tą ir pasakiau, štai kaip gražiai susirimavo, nebent žinote dar kažką, tai parašykite mums, o čia dar šiek tiek degalų kainų keliauja nuo mūsų klausytojo arba klausytojo, taip, klausytojos, bet čia taip, klausytojas Vadimas, iš senų žinučių matau, nebent kažkas numerį paėmė, taip, Vadimas rašo, kaip tik ką tik pamačiau, sveiki, Neste, Jonavos gatvėje 95, benzinas euras 87, tad taip, dar pigiau šiek tiek turime nei euras 88, tad bėkite į Neste, Jonavos gatvėje 95 benziną už euro 87 užsipilti. Ir taip, tikriausiai tai bus viskas, tad radaro metu, na, manau, galėsime dar ir degalų kainas pasakyti ir pasakyti, kur spūstis, eismų įvykiai ir visi kiti dalykai. Tad būkite saugus, būkite atsargus, važiuokite taip, kaip ir reikia važiuoti ir toliau likite su radijų kelyje.

0: reklama.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
5: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.

0: Bičiuliai, jau judame į radaro valandą, 8 minutės po 17 valandos ir jau visai čia pat esame radaro aktyvavimo, bet prieš tai sulaukiu žinutės nuo mūsų klausytojo Vadimo, kuris sako, nepamirškite, prašau, Girstupio gatvėje, vienpusio eismo, vis dar važiuoja priešpriešą. Na ir taip, priminkime, nes čia tikrai opi problema yra. Kaune prie geležinkelio stoties Turgaus nuo vasario pasikeitė eismo tvarka. Šiaulių bei Girstupio gatvėje eismas vienpusis. Įvažiuojant nuo autobusų stoties Vytauto parko link Turgaus yra puikiai matomas draudžiamasis ženklas įvažiuoti draudžiama arba dar kitaip, kaip sakome, plyta. Tad, na, bičiuliai, žiūrėkite kelio ženklus, na, ką čia daugiau bepridursi, važiuokite pagal taisyklės. O dabar startuojame su radaru.
1: Spūstyse nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
0: Taip, ir metas aktyvuoti pirmąjį radarą. Laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį. 037-42-202. Visi paskambinę ir pranešę aktualias Kauno kelių žinias turės šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. O tikrai vieną iš jūsų mes apdovanosime. Taip, žinokite, galbūt galite sakyti, ai, čia tikrai manęs neišrinks, o ką tu gali žinoti? Kiek daug yra iš tikro buvę klausytojų, kurie laimi ir tai pagalvoja savo prizų neatsijama, bet dabar paskutiniu metu kažkaip įsiaiškiname tai geriau. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Dmitrijus Tikrasis. Aišku, Europos veiverių raudonuojam tyliu, per tutę greičiau.
0: Taip.
2: Nu, teisingai, visi važiuoja vieną pusę, mėgamas rajonas. Dabar veiverių leidžios į užsiemulę. Nu, patikėki.
0: Gerai, ačiū Dmitrijau, už visą informaciją.
2: Be dovanų,
0: Dmitrijau, gerai, ačiū Jums. Iki.
2: Gerai, gerą darbą, iki.
0: Dėkui. Toliau laukiame jūsų skambučių 037-42-202. Ar dar turime žmonių? Na, ta radaro pradžia kaip visada. Tokia ramesnė būna, reikia tos paspirties kelios minutės ir įsivažiuojame po truputėlį. Gal nespėjate dar visi automobilius susėsti, gal nespėjate iki vienos ar kitos spūsties privažiuoti, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, klausau jūsų, ko vardu?
3: Labas. Vakaras, Alina.
0: Labai, kaip nedrasiai, Alina, pasveikinot. Viskas gerai.
3: Galvoju, ar čia vakaras, ar ne, kaip ir aptemę, bet dar ne.
0: Tai, manau, jau čia, kaip pasakysi, taip nepagadinsi. Tai, Alina, kaip šiandien sekasi važiuoti Kauno keliais?
3: Su didelė kantrybė. Studentų gatvėj, tai visa iki pat taikos kamšiuojasi. Ir, na, judam. Nėra, kad visiškai stovėtų, bet nu, su didelė kantrybė.
0: Supratau. Gerai. Ačiū labai. Ar Alina dalyvaujate žaidime?
3: Ne, palikim kitiem dovanėlių.
0: Ačiū Jums tada, Alina. Ir gero vakaro, gerų kelių. Iki.
3: Gero vakaro ir Jums viso.
0: Taip, Alina, kaip visada, su gera nuotaika, Dmitrijus, kaip visada, be dovanų. 037-42-202. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
4: Labai. Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu.
4: Norėjau informuoti, kad nuo Aleksandro Stulginskio universiteto važiuojant autostradą jau užsikišę, matosi, kad įvažiavimai į Raudonojo plento avariją yra. Tai kai, jeigu yra galimybė, pasirinkit kitą kelią, pažinėkit, nes stovim jau čia 15 minučių gerų ir vos juda viskas.
0: Ai, supratau. Gerai, ačiū labai. Ko vardu besate?
4: Tomas.
0: Tomai, ir dalyvaujate šiandien žaidime?
4: Iš tikrųjų, pirmą kartą paskambinau,
0: ar ne? Jeigu išklausysite iki galo, turėsite šansų laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Tai ar...
4: Gerai, ačiū.
0: Išklausysite, ar ne? Gerai,
4: taip.
0: Tada. Ačiū.
4: Gerai, diena, iki.
0: Taip, pirmą kartą paskambino, nu smagu tuomet tų pirmųjų radaro dalyvių turėti, 037-42-202. Taip, iš visų vardų, kurie paskambina, galbūt jeigu klausote mūsų pirmą kartą, suksime ratuką ir išsiaiškinsime, kam du bilietai į Cinnamon kiną Megoje atitenka. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
5: Sveiki, Andrius.
0: Sveiki, Andriau. Wow, šiandien toks labai rimtas balsas. Ar čia tas pas Andrius skambina?
5: Tas pat. Gal tai tik pasirodė.
0: Gerai, toks gu. Andrius skambina. Andriau, ką pranešite mums šiandien?
5: Tai Taikos prospekte prie Baltic Petroleum turim fotosesiją.
0: Ai, visgi yra, ar ne, tikrai garantuotai, nes...
5: Garantuotai, va, pravažiau yra.
0: O šiaip tai
5: pramonė, prie bazės ten visur, kaip visada pasikišė.
0: Aišku, gerai, dėkui labai už skambutį, gerai informacija, kaip visada, Andriau. Ir žaidime dalyvaujate, net nebijoju.
5: Tikrai taip,
0: gerai, Andriau. Iki, ačiū už skambutį. Taip, Andrius šiandien ir degalų kainų pasako, ir dar kelių informacijos, ir dar, žiūrėk, dar prabangę fotosesiją Taikos prospekte. Čia netoli ateities plento, prie Baltic Petroleum degalinės mes tokią turime. Dar vienas skambutis keliauja į mūsų eterį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
6: Sveiki, Rimas.
0: Sveiki, Rimai. Rimai taip nedrąsiai, ar viskas gerai?
6: Jo, tai kažkaip labai pasakysiu. Žiūrėkit, taip. Varnių gatvėj bus ten kažkas prie šviesoforo nutiko, mačiau, ar tai žmogus, ar ten kažkas ten tokio. Buvo stovėjo žmonės prie to reguliuojimo pešių šviesoforo, tai ten bus į apačią važiuojant nuo miesto kamštis.
0: Į apačią nuo miesto kamštis, supratau. Rimai, ar dalyvaujate prizų dalybose?
6: Ne.
0: Nenorite. Gerai, bet ačiū jums tuomet už informaciją ir gero vakaro, gerų kelių, Rimai. Iki.
6: Viso gero.
0: Taip, na, kartais, atrodo, tas balsas kartais apgauna. Atrodo taip nedrąsiai, kaip ir drąsiai, kartais rimtai, bet iš tikro nerimtai. Na, galbūt sunku čia nuspręsti, ar ne, kuomet telefono girdi 0374222202, tad kad ir ar drąsiai ir nedrąsiai jūs prisiskambinate, mum tai yra vis tiek svarbu, gera informacija ir dar prizų už tai turite šansų laimėti. Radijas kelyje, klausom jūsų kalbų.
7: Labas vakaras, domom, tai vienu žodžiu, Saulius numeris 2, jeigu prisimenot iš tų variantų.
0: Gerai, Saulius numeris 2, klausau jūsų.
7: Vienu žodžiu, nuo pat kalnas prieš dainų slėnių jau į geležinkelio stotį užkimšta akrinai ir vos juda.
0: Wow.
7: O nuo ateities plento link geležinkelio stoties ten irgi reikia statybininkai pridirbė reikalų, tai reikia laviruot labai žiauriai ir atidžiai važiuoti.
0: Wow, supratau.
7: Tai vienas žodžiu, čia net šitas nuokalniai, netgi tas eilė būriuojasi iki link geležinkelio stoties.
0: Ojoj. Na, čia na, taip, tai... paserviravo tą Saulių informaciją.
7: Nu, ką padarysi, reikia kantrybės.
0: Taip, ir mes labai vertiname šitą informaciją. Sauliau, ačiū labai už skambutį ir dalyvaujate žaidime.
7: Taigi žinot, kad aš dar nenuėjau į kiną. Kai nuėsiu, tada jau dalyvausiu.
0: Oi, žinokite, tikrai nežinau, ar dar į kiną nuėjote. Ne, dar ne tiek telepatas esu, Sauliau, ačiū už skambutį.
7: Iki.
0: Taip, na, ar jūs kada į kiną nueinate, nežinau, dar tokios kameros kažkaip nutaisęs neturiu, ar dronų neseku klausytojų, bent jau dabar. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu.
8: Labą dieną,
0: kuo vardu.
8: Saulius pirmasis, jeigu antrasis paskambina, reikia pirmajam paskambinti.
0: Taip, po to dar 50, jeigu Saulių paskambina.
8: Jo, ir linkėjimai Sauliui antrajam.
0: Gerai, linkėjimai visiems Sauliam dar taip pat ir Lietuvoj. Ir kurie radio kelyje klauso, ką pranešite mums, Sauliau?
8: Pranešime, kad Krivės prospekte labai didelė spūstis, tai faktas, kad ir pramonės prospektas link Moravos bus pilnai užsispūsčiavęs.
0: Supratau, tai čia visa Krivės gatvė, ar čia važiuojant, pavyzdžiui, link Savanorių ten nuo garažų pusės?
8: Nuo garažų pusės link Savanorių
0: važiuojant. Link Savanorių, ar ne? Supratau. Gerai, Sauliu. Dėkoju už informaciją. Ar dalyvaujate žaidime?
8: Be prizų.
0: Gerai, be prizų. Ačiū jums ir likite toliau su mumis. Iki.
8: Iki.
0: Na taip, ar norite tų prizų, ar nenorite, aš vis tiek tikiuosi, kad būsite, liksite su mumis ir pranešite čia svarbių naujienų. Na, rugsėjo pradžia tiesiog neįtikėtina. Na, kiekvieną dieną, kiekvienas tas pirmasis radaras tiesiog, na, be problemų. Nereikia jūsų ten ir prašyti be galo, be krašto, vis tiek tų skambučių mes turime. Wow, puiku, smagu. Radijas kelyje, klausime jūsų, kuo vardu.
9: Sveiki, Dmitrijus tas pats.
0: Taip, Dmitrijus.
9: Ką galiu pasakyti, nuvažiavimas į Raudondvario plentą arba į A5 kelią, prasideda nuo Marvelės žirgino. Kamštelės, nu kaip, nu mes tiesiog aišku greičiau, bet važiuojam link Raudondvario plento, stengiamės pasiekti regitrą.
0: Aišku, supratau. Gerai, ačiū labai, Dmitrijus.
9: Dovanų gero darbo, iki mano.
0: Ačiū jums taip pat, gerų darbų, iki.
9: Dėkui.
0: Taip, ar dar turime skambučių? Na, ten taip, Raudonvario plente reikalų yra. Na, kaip tik matau, kad dar keli klausytojai skambina ne į tą numerį. Šiuo metu turime gyvo eterio telefoną. Radijas kelyje, sveiki, kuo jūs vardu?
10: Labdienas.
0: Sveiki, jeigu tik galite, prisitildykite savo radijo imtuvą, labai smarkiai čia viskas cypia.
10: Galiu prisitildyti.
0: Taip, labai ačiū. Kuo vardu esate?
10: Rožė.
0: Rožė?
10: Taip.
0: Rožė. Aš prisimenu, žinokite, iš seniau. Labai prisimenu, kad labai jūsų gražus vardas. Rožė, ką mums šiandien pranešite?
10: Važiuojam nuo Garliavos veduko, slenkame tiksliau.
0: Nuo Garliavos veduko slenkatės.
10: Nuo Garliavos veduko praktiškai.
0: Ojojoj.
10: Nu vedos degalinės, kaip ten dar galim pasakyti.
0: Ai, supratau. Na, tikriausiai, kai kauniečiam jau patogiau, manau, čia visais būdais supras.
10: Slenkame, tiesioginė to žodžio prasme.
0: Slenkate, aišku. Na, gerai, kad nėra visiško to sustojimo ir nestovite vietoje 20 minučių kokių.
10: Nu, ne.
0: Ne, gerai. Rožė, ar dalyvaujate žaidime dėl dviejų
10: vietų? Ne, ačiū.
0: Ne, nenorite. Gerai, paliekame kitiems. Tuomet ačiū skambutį ir gerų kelių.
10: Iki.
0: Taip, toliau laukime jūsų skambučių. Primenu, kad šiuo metu turite skambinti. Jeigu norite prisiskambinti ir turėti šansą laimėti prizų 0374222202. Skambučiai nesibaigė. Let's go. Radijas kelyje. Sveiki, kuo vardu?
11: Labą dieną, Dainius.
0: Sveiki, Dainiau. Kaip jūs šiandien gyvenate Kauno keliuose?
11: Nieko gerai. Gyvenu keliais, o tie keliai tai ne kažką. Vėl ta pati situacija, čia statybininkų gatvėje guliu tas žiedas link autostrados link Megos, ne?
0: Taip.
11: Tai prie to žiedo vėl tas pats ten visi lenda, kažkaip sugalvoja pirmą juostą važiuoti, nes ten iš žiedo galima įvažiuoti, tik ten sugalvoja į antrą varyti, iš antrą vėl į pirmą, nu va tokie veiksmai kažkokie vairuotojų, tai turbūt kelia dar didesnį kamštį ir reikėtų labai būt kantriam ir sakyčiau, biški ramiau reaguoti tą situaciją, nes nu, visi spėsim turbūt visur.
0: Taip, labai patvirtina tuo žodžius, ne per seniausiai mes čia gyvame eteryje turėjome pokalbį su BT ekspertu apie tas spūstis, na ir sakė, kad viena iš didžiausių spūsčių priežasčių yra pačių žmonių vairavimas ir nepatinai pati kelių situacija. Tad, Dainiau, ar dalyvaujate žaidime dėl bilietų į Mankina.
11: Būtų gerai, jau labai senai teko. Ja.
0: Gerai, tai tuomet išklausykite iki 6 valandos ir išsiaiškinsime. Dėkui, Dainiau, iki.
11: Visa geriausia, iki.
0: Taip, wow, na čia, manau, tikrai jau kauniečiai prisirinko žinių, gal kai ką jau, gal truputėlį jau ir pakeitė savo maršrutus. Skambučiai nesibaigė, toliau esame eteryje, kol jūs norite, kad čia mes būtume. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
12: Labas vakaras.
0: Labas vakaras.
12: Ligita.
0: Ligita. Klausau jūsų, kas gero šiandien Kaune?
12: Kuo Karinės gatvė, Varnių tiltas, visos trys eilės, faktiškai vos šliaužė.
0: Nuokalnė, Varnių tiltas, aišku, visi šliaužė. Ligita, ačiū labai jums už skambutį. Ar pati šiuo metu ten irgi šliaužėte?
12: Taip, šliaužiu.
0: Supratau. Ligita, ar norite turėti šansų laimėti du bilietus į Sinemonkiną?
12: Būtų neblogai, bet šį kartą turbūt paliksim kitiem.
0: Paliksite kitiem. Gerai, Ligita, tuomet ačiū už jūsų gerus norus. Ir, bet toliau galite mūsų paklausyti. Ačiū už skambutį.
12: Būtinai, ačiū, Renos vakar.
0: Štai Ligita sako, net ir būtinai, na, žinoma, aš čia primiktinai neverčiu, bet jeigu jau sakote būtinai, tai tebūnie, aš tikrai nieko nesipriešinsiu. Radijas kelyje radaras, ko vardu?
13: Darius mūsų, labą dieną.
0: Sveiki, Dariau, kaip jūs šiandien laikotės?
13: Nu, kaip pasakyt, jau pravažiavau tą visą sumaištį, tai kaip ir gerai, važiuoju į Marvelę, o kas važiuoja nuo Klaipėdos link Žemkės, nu nestabdykite tą avariją kitoj pusėj kelio, nu nereikia daryti to kamščio papildomo. Nes kitoj pusėj Raudondvario plentą kažkas bandė įlysti į tavą eilę ilgąją ir fūrą dvi mašinas sustumė nuo sunkia svorė, taigi negali taip staigiai sustoti, kaip jie sugalvoja. Tai ten liko tik tai nuo Žemkės važiuojant viena antra juosta. Pirma ir šalikelė yra visiškai uždarytos.
0: Supratau.
13: Kantybės nuo Žemkės.
0: Gerai. Dariau, ačiū Jums labai, ar dalyvaujate žaidime dėl Sinemonkino bilietų?
13: Ne, dėkui, ne. Tikrųkite.
0: Gerai, tuomet ačiū už Jūsų gerus norus ir tiesiog norą pasidalinti savo žiniomis.
13: Gerą darbą.
0: Iki, ačiū skambutį. Taip, kaip tik ką tik sulaukiu žinutės nuo mūsų klausytojo Vadimo, sako, įvažiavimas į Čiurlionio tiltą, baisu, avarija yra. Ačiū labai, Vadimai, jog daliniesi savo žiniomis, kad ir žinutė, dar vienas skambutis keliauja, wow. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
14: Sveiki, Albertas.
0: Albertai, sveiki. Ja,
14: jeigu kartą yra avarija įvykus ant Europos tilto, kur remontas,
0: taip,
14: nuo stoties pusės važiuojant,
0: mm-hmm,
14: lengvikės tuktelėjo sunkvežimiu į, galin, į priekabos galinį ratą, nesutinka, kad jinai kalta.
0: O.
14: Laukia, žinau, policijos, tai truputį užtruks.
0: Supratau, tai gal čia, čia, plau, čia Europos tiltas, ar čia turite omeny tą Čiurlionio tiltą dar?
14: Jo, jo, jo, jo.
0: Taip, tai va kaip tik dar vienas klausytas mums čia žinutę parašė, tai dabar dar aiškiau, kas ten yra. Tai žodžiu, neįsiaiškinu.
14: Jo, tai užtruks, nes, nes čia gal prieš 10 minučių įvyko, sakė, ir nesutinka moteriškė, kad kalta, tai, nu, laukia
0: taip,
14: policijos.
0: Bus reikalų.
14: Pirma juosta uždaryta.
0: Gerai, gal kažkas išeis dar pasakys, kad greičiau čia įsiaiškinkit ir nedarykit spuščių. Albertai, ar dalyvaujate? Supratau, ar dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon Kino bilietų?
14: Ne, praleisiu, kaip sakau.
0: Gerai, ačiū, tuomet tiesiog, jog dalinate savo žiniomis. Iki,
14: gerai,
0: Albertai.
14: Jim.
0: Na ir štai, kiek daug žmonių, na, net ne dėl prizų skambina, o tiesiog, na, nes nori pasidalinti gerą informaciją arba tiesiog negali dėl vienos ar kitos priežasties išklausyti iki galo. Skambučiai toliau nerimsta, priimame juos. Radijas kelyje, klausime jūsų, kuo vardu.
15: Labą, vėl Dainius.
0: Taip, Dainiau, ką dar pamatėte?
15: Nieko nepamačiau, noriu pasakyti, kad kas nuo Vilniaus važiuoja, nes čia būna kart nuo karto. Mhm. Reiškia, nu, link mėgos, tai viskas tvarkoji, visos čia juostas, viskas gerai, juda gan stabiliai, tai realiai čia nėra kažkokių sangrūdžių, kai buvo prieš dieną ar priklausiau.
0: Mhm.
15: Ir, ir kitas dalykas, vėliausiai, Albertui linkėjimai, tai nepažįsta turbūt labai gerai, tai wow, kantrybės kelyje.
0: Tai geras, čia du Sauliai vienas kitam linkėjimus, dabar dar daugiau linkėjimų, super.
15: Ja.
0: Toks kaip sveikinimų dar vakaras tampa. Dėkui labai už skambutį jums, Dainius čia, ar ne?
15: Taip.
0: Ta, ačiū Dainiau dar kartelį ir likite su mumis. Iki. Taip, čia mes galime ir perduoti linkėjimus. Žinoma, turite, jeigu norite linkėjimus perduoti, pasidalinti ir svarbia Kauno kelių informacija ir dar tuomet galėsite dar kažko pliuso pridėti. Dar vienas skambutis. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu.
16: Labą dieną, jau.
0: Dar sikelį galite vardą pakartoti?
16: Jonas.
0: Jonai, taip labai tyliai nuskambėjo. Gražus lietuviškas vardas, ką mums šiandien pranešite?
16: Pramonės prospektas čia prie nu jo, prie bazių.
0: Taip.
16: Bar, pramonės prospektų važiuojant į taiko žiedą, važiuojant barkštėdė sunkvežimis lengvai.
0: Kai čia sudai sunkvežimiais? Sunkvežimiai
16: visų lengvai. Ko geriau užsidarys.
0: Aišku, supratau, vis sunkvežimiai čia su lengvojom šiandien susiduria ir kažkaip nesibaigia šitie susidūrimai. Jonai, ačiū Jums už informaciją, ar dalyvaujate žaidime dėl prizų?
16: Ne, gal tegu kiti.
0: Gerai, ačiū už gerus norus ir Jonai, dėkoju, kad klausote radio kelyje. Iki.
16: Iki.
0: Taip, na, čia prie vieno žiedo, po to va, dar Čiurlionio tilte avarija, dar taip pat sakė, kad ar ne, ten netoli Raudonvario plento važiuojant dar vienas eismo įvykis ir toliau skambučiai nesibaigia. Super. Radijas kelyje, klausime jūsų, ko vardu.
17: Labą vakarą, Vaidotas patrukdė.
0: Vaidotai, klausim jūsų.
17: Kažkiek truputukas senesnė informacija, bet prašau, kad 20 minučių važiavo Vilnius Kaunas, tai nuo Grabučiškių iki to remontuojamo kronos tilto kamštis buvo.
0: O, supratau.
17: Tai teko per Karčiupą pažinėti, tai paskui jau normaliai Karčiupis palemonas, viskas gerai, bet tenais tai buvo tragedija.
0: Gerai. Albertai, Vaidotai, atsiprašau,
17: jau
0: pradėjau vainišyti vardu, štai tau. Ar dalyvaujate žaidime dėl prizų?
17: Na, bandom.
0: Bandom, gerai, Vaidotai, tuomet likite su mumis iki radaro galo. Iki.
17: Ačiū.
0: Taip, dar matau, kad tų skambučių ateina ir jie nesibaigia, jau čia radare, nežinau kiek, gal 20 minučių esame ir tampa čia tiesiog tradicija, ar ne, tame radare tiek laiko išbūti ir panašu, kad po du radarus mes pradėsime turėti per valandą, jeigu nebus, kad šitas vienas radaras tiesiog užbaigs visus radarus. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu.
18: Sveiki, Petras.
0: Sveiki, Petrai, kas pas jūs geresnė šiandien?
18: Na, tai visą savaitę girdėjau apie Raudonvario plentą link Raudonvario.
0: Taip.
18: Tai dabar iš tos pusės atvažiavau link Kauno pilies, tai su mažu vėlavimu, bet mačiau, koks kamštis yra, kai jūs minėjot nuo Ermitažo, taip toliau ten.
0: Taip.
18: Tai dabar grįšiu į tą svajotą kamštį, kurį savaitę, apie kurį girdėjau.
0: O, supratau. Na, smagu, ar ne?
18: Tai sakau, reikia biškai pasiguosti trumpam.
0: Ai, nieko, Petrai, mes už dar tuos pasigodimus ir prizų norim atiduoti. Ir dalyvaujate prizų dalybose?
18: Taip, dalyvauju.
0: Dalyvaujate, Petrai. Gerai, ačiū Jums labai už skambutį ir toliau likite su mumis. Iki. Na, neišeinam dar į pertrauką, toli gražu. Turbūt čia taip visas Kaunas ošia, kad ojojoj, ir dar toliau turime skambinančių ne tuo numeriu, bet turime tuo, kurie skambina teisingai. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu.
19: Dar kartelį sveiki, Ligita trukdo.
0: Ligita, klausim.
19: Pravyko pravažiuoti Varnių tiltą, tai ten avarija įvykus ties Vilijampolės turgum.
0: Ties Vilijampolės turgum avarija yra.
19: Bet važiuojant nuo miesto užkišta ir su policija, ir su medicinos pagalba.
0: Wow, supratau, gerai. Ačiū, Ligita, kad dar kartelį mus atnaujinate su savo turima informacija. Gerų kelių, dar sveiki, iki.
19: Ačiū, jums gerą vakarą.
0: Iki. Kiek išbūsime radare? Aš spėčiau, kad tai jau būtų rekordas, jeigu dar čia kelias minutės išbūsime. Taip, matau, kad dar bandote čia prisiskambinti, bet šiuo metu reikia skambinti 0374222202. Skambučiai toliau nesibaigia, tiesą sakant, dar net nebuvau atsidūręs tokioje situacijoje. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
20: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
20: Alma.
0: Alma. Kas pas jūs šiandien geresnio važiuojant Kaune, ar blogesnio?
20: Taip, tai aš bandau, kaip sakė, kad visas tiltas nuo Marijampolės užimtas, bet aš iš Užnemonės gatvės bandau nuo Veiverių užvažiuoti, tai 10 minučių jau kamštyje.
0: Ai, supratau.
20: Net nepasiekėm tilto darbą nušto.
0: Ai, supratau. Alma, ar jūs esate iš tų, kuriai labai sunku tas spūstis pakelti, ar esate ta tokia, na, išlauksim ir viskas, nieko čia tokio?
20: Kas gerai, kai 5000 km per mėnesį pravažiuoja, tai normaliai.
0: Supratau, gerai, ačiū Jums, Alma, tuomet už skambutį. Ar dalyvaujate prizų dalybose?
20: Pabandom,
0: gerai, tada išklausykite iki radaro pabaigos. Iki.
20: Ačiū, iki geros dienos.
0: Jums taip pat. Na, aš manau, kad tai oficialiai yra radaro rekordas, kiek mes esame eteryje, 0374222202. Na, žinokite, aš spėčiau šiandien Vilniaus ir Klaipėdos stotis nelabai eterio gaus, ten daugiau muzikos paklausys, nes Kaunas dominuoja, tai visiškai. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
21: Labas, sveiki, Kestas.
0: Sveiki, Kestai. Kaip jūsų šiandien diena, Kestai?
21: Ai, darbinga, va, dar reikalai sužinėjai po kamščius. Duodamės, kaip sakot, kaip visas miestas.
0: Aš žinokite, pilnai tikiu, kad šiandien Kaunas duodasi, tai kaip turi būti, nes skambučiai tai nerimsta. Ką mums šiandien pranešite?
21: Bandau Jonavos gatvę išvažiuoti į A1 kelią, tai čia, oi, kamštis iki Šilo šviesoforo, čia kokie 200 bus, aišku, šviesoforo iki A1 įsukimą. Bet norėjau pasakyti, kad Jonavos gatvėj, o ką tik žmogelis mokiniui M į mašinos užpakalį važiavo. Taip blogai, per vidurį gatvės, tai jeigu kas skubėsi, tai būkit atsargus, dar nei ženklai nepastatyti, nei nieko, jie ten apie mašinas trinas.
0: Egzaminas neišlaikytas, tiek tikriausiai tokių žodžių ste.
21: Nu jau bus, tas žmogelis bus tą egzaminą sumaišęs.
0: Sumaišęs, supratau. Gerai, ačiū, Kestai, ir dalyvaujate prizų dalybose.
21: Ne, šoksiu iš mašinos reikalais, nebus kada iki galo išklausyti.
0: Gerai, bet ačiū, kol esate mašinoje, kad klausote mūsų tuomet.
21: Ačiū, iki.
0: Iki, Kestai. Toliau rekordinis radaras. Wow, net žiemos metu, žinokite, tokių ilgų radarų neturėjome. Judate, tai kaip turi būti. Turime dar vieną skambutį, šakės. Radijas kelyje, klausau jūsų, kuo vardu.
22: Sveiki, Albertas Dakarta.
0: Albertai, taip, klausau.
22: Papildymas nuo stoties iki bent jau molo kol kas kamštis pilnas.
0: Nuo stoties
22: tai,
0: iki molo.
22: Tai jeigu išeina, aplenkit šitą vietą.
0: Gerai, aišku, nuo stoties iki molo. Tikrai tikiu, kad kauniečiai puikiai supras. Iki, ačiū skambutį.
22: Iki.
0: Taip, na, tos informacijos čia jau tiek daug, žinokite, aš taip tokiu beraštišku raštu pasirašęs viską, na, žinoma, rašau kaip galima greičiau pas save, bet čia jau, žinokite, pradeda sunku darytis įskaityti. Dar viena žinutė nuo mūsų klausytojo arba klausytojos, labas vakaras, iš Pramonės prospekto važiuojant prie bazių žiedo avarija. Taip, čia dar tikriausiai apie tą patį eismą įvykį kalbama, toliau skambučiai nesibaigia ir ką, dar čia būsime iki pat 18 valandos, na, čia būtų neįtikėtina. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu.
23: Sveiki, Kristina, skambina.
0: Sveiki, Kristina, kaip jūs šiandien gyvenate?
23: Nu,
1: jau beveik kamšės ir viską pravažiavau, tai jau beveik namuose gerai.
0: Jau gerai, gerai. Ne? Tai ką matėte bevažiuodama?
1: O po gero pusvalandžio ne tik Vytauto prospektas kamšuojasi ir ten tas tunelis.
0: Vau, wow, kur prapuolėme? Ar girdime mus?
1: Prakaituoja, laukia, kada galės pravažiuoti tą tiltą. Tai vienu žodžiu, visur, kur tik tai pasuksi, tai tenais kamšiai.
0: Supratau.
1: Ne visi išvažiavo iš namų.
0: Kristina, trumpam buvote pradingusi, ar dar galėtumėte tas vietas pakartoti, kur šiuo metu buvo spūstis? Kažkur buvote dingus, gal netyčia nuspaudėte mygtuką?
1: Jeigu girdit.
0: Taip, dabar girdžiu.
1: Tai sakau, ir iš Europos prospekto link Čiurlionio tilto žmonės kamšuojasi, taip. Ir Savanoriuose kamšuojasi, ir Vytauto prospekte stovim visi.
0: Aišku.
1: Vieną žodžią, visur, kur tik tai įmanoma sustoti, tai ten ir stovim.
0: Aišku. Gerai, Kristina.
1: Visas kūnas yra išvažiavęs, vieną žodžią, į gatvę.
0: Supratau.
1: Žiūrėt, kaip lietus lyja.
0: Aha, tikrai taip. Kristina, ačiū skambutį ir dalyvaujate prizų dalybose.
1: Manau, kad ne. Beveik namuose. Tai
0: gerai, Kristina, tuomet gero jums poliso. Ir gerą vakarą.
1: Iki.
0: Na, kiek šiandien žmonių nori tiesiog? Na, negali išklausyti, bet draugiškai informaciją pasidalins. Superinė bendruomenė, tikriausiai ne tik studentai suvažiavo, bet ir visi kelyje radaro dalyviai, ar ne, rugsėjai į gatves. Dar vienas skambutis. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
2: Labą, Valentas patrūkdė.
0: Sveiki, Valentai, klausau jūsų.
2: Na, dabar dėl to Čiurlionio, tai nuo parodos visas Vytauto prospektas užkištas, paskui nuo stoties link šešto forto, taip lengviau važiuot, bet nuo molo link stoties visi stovi spūstyje.
0: Nuo molo link stoties visi spūstyje. Aišku, supratau. Gerai, Valentai. Kaip šiandien gerai darbai sekasi, viskas tvarkoja? Valentai, ar girdite mane?
2: Taip.
0: Darbai viskas tvarkoja?
2: Taip, vargstum dėl tų spūsčių.
0: Aišku, supratau. Valentai, ar dalyvaujate prizų dalybose?
2: Būtinai dalyvau.
0: Būtinai. Gerai, Valentai, ačiū jums ir gerų darbų. Iki.
2: Iki.
0: Na taip, Valentas irgi vienas iš tų, kur mums visada dažniausiai skambina, dažnai skambina ir norisi, na jau pasiklausti, kaipgi tie darbai sekasi. Wow, toliau skambučiai nesibaigia. Aš net nežinau, ką daryti. Ir mes jau turėtume išeiti į pertrauką. Aš manau, kol skambučių yra, tol mes čia ir liekame, nes apie tai kelyje radaras ir yra. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
3: Domantas Dmitrijus, tikrai, čia nieko blatno nėra. Čia nuvažiavame į Raudondvario plentą iš apenki kelio.
0: Taip.
3: Tai visada fūras su lengvaja, bet čia kliūtis yra pirmoje juostoje.
0: Pirmoje
3: juostą ir per kelkraštį pravažiavimas yra.
0: Aišku.
3: Bet kamščiuojate nuo akademijos, kaip girdėjau, ten vos ne nuo Marijampolės kelio žmonės laukia.
0: Oi, supratau. Gerai, ačiū Dimitrijai už dar daugiau informacijos.
3: Man tai nepergins, viskas gerai, baigėsi darbo laikas, to kelias tušties, visi grįž laikų namo, svarbiausia neskubėkit, autoįvykiai yra, bet geriau, kad jie ateitų.
0: Taip.
3: Mūsų išvengti jų. Gero darbo, Dmitrijus, iki malonaus.
0: Vaikų, Dmitrijau, iki. Na, žinokite, kai toks radaras vyksta, čia turbūt 100 kartų geriau už visokius veizus ir panašiai, kuomet gyvai žmonės patys paskambina, patys pasako, kur ką mato šiuo metu Kauno keliuose. Ir taip, jau matau, kad mano siūstuvas pradeda tylėti, tad aš tikriausiai nieko nelaukdamas jau pradėsiu skaičiuoti tas paskutinės sekundės, tad 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pirmasis radaras yra uždaromas po 27 minučių. Čia visiškas yra rekordas, na čia žiemos didžiausių metų mes tokių radarų neturėjome. Taip, bičiuliai, reikės šiek tiek reklaminės pauzės paklausyti geros muzikos, bet ačiū jums, kad jūs esate tokie, na, kelyje radaro pareigingi klausytojai.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt
5: Radio stotis.

0: specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
5: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras.
0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
6: Atvykstame į paskutinį radarą. Šiandien vienas radaras įvyko, bet jis buvo visiškai rekordinis. Kiek suskaičiau, 27 minutės. Skambučiai non-stop keliavo į radarą. Na, aš nežinau, tokie puikūs, pilietiški, kelyje radaro dalyviai, radio kelyje klausytojai. Aš tikrai bandau dabar ekspronto tų žodžių pačių geriausių surasti, na, bet galbūt patys galite save jais apsidovanoti, o aš galbūt sugalvojęs tų jūsų gražių pavadinimų, būtinai gal ir kitoje valandoje pasakysiu, bet žiauriai smagu, žiauriai gera, kad palaikote tą kelyje radarą gyvą. Sugalvojęs tų jūsų gražių pavadinimų, būtinai gal ir kitoje valandoje pasakysiu, bet žiauriai smagu, žiauriai gera, kad palaikote tą kelyje radarą gyvą ir tikrai labai

0: kurio laiko sunku juos ir sakyti, nes neaišku, kur galbūt dar tie eismo įvykiai yra aktualūs, o kur dar reikėtų pasisaugoti. Taip, na bent jau vienas toks, tai čia taip, nuo Elektrėnų gatvės važiuojant link Pramonės žiedo, čia dar turime vieną eismo įvykį, taip pat ir na, nuo Pramonės žiedo, čia Pramonės gatvė iki Muravos sankryžos vis dar spaudžiasi, taip pat atvažiuojantis nuo Vilniaus dar jau prieš Muravos viaduką irgi spaudžiasi važiuojant į Megos pusę Taikos prospektas, irgi nuo Taikos žiedo iki Aklųjų sankryžos irgi spaudžiasi, na ir turime jau dar vieną, taip, pirmasis antrojo radaro klausytojas. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
1: Sveiki, Arūnas.
0: Sveiki, Arūnai, kaip jūs šiandien laikotės Kauno keliuose?
1: Ai, žinokit, vis veizą siūlė važiuoti man visai kitų kelių, bet aš jau tiek nuturėjau važiuoti apvažiavimą. Tai nuo Marijampolės pusės kažkodėl, tai iki čia Armoniškių gatvės jau stovė kamštis.
0: Nuo Marijampolės pusės.
1: Link Akademijos, link 9 Fordo įtariu kažkur avariją.
0: Aišku, taip, apie avariją, taip, čia buvo kalba, dabar reikia dar tik tai prisiminti, bet jog ten spūsčių buvo nemažai, tai tikrai. Ir taip, čia panašu, kad netoli, taip, prie Raudonvario plento yra tas eismo įvykis įvykęs, tai dėl to ten ir spūsčiuojamės. Supratau, gerai, Arūnai, ir dalyvavote prizų dalybose?
1: Nu, taip.
0: Taip, ar ne? Tai gerai, tada likite su mumis.
1: Reikia pabandyti.
0: Greitai ir išsiaiškinsim, kas tuos prizus laimės. Ačiū skambutį ir iki.
1: Gerai.
0: Taip, tikriausiai per greitai nutraukiau skambutį, dar norėjau pasakyti iki 0374222202, taip žinokite, jau visai keliaujame į pabaigą, reikia kažkam prizus padovanoti. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu.
2: Jo, bonžiorno, tai kaip jūs be manęs, sveiki gyvi, visi kolegos.
0: Taip, Gintarai, bet žinokite, iš karto pasakau, kad laiko labai atrie trūksta, tai...
2: Gerai, viskas pasakau, Raudondrio plente nieko, kur avarija yra, tai ką tik pravažiavau, tai jau kamščių nieko neliko, Raudondrio link Lampėdžių irgi nieko nėra, tai vienas žodžiu. Švaru, gražu, 6 valandą apsimoka važiuoti, negu 5 valandą. Tai tiek.
0: Wow.
2: Geros nuotekos, gero pozityvumo ir šiandien krepšinį Žalgirių Paryžių žaidžia. O super. Jeigu kas čempionų lygą žiūri, jeigu palaiko Man United, tai palaikyk Man United. Tai tiek.
0: Taip, su Sabach. Gerai, ačiū Gintarai, wow, greitai čia apibendrinate. Iki. Taip, labai ačiū Gintarui, bet taip, dar norime, galbūt dar keletą skambučių mes čia priimtumėme ir tos informacijos dar sulauktume. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu.
3: Sveiki, Andrius patrukdė.
0: Sveiki, Andriau. Antrasis, būsite, prisiminkite savo skaičiuką dėl prizų, jeigu dalyvausite. Taip.
3: Varnių gatvė, nežinau, ar minėjo, kas prie Turgaus ant sankryžos yra avarija, stovi ekipažas.
0: Taip.
3: Tai nuo savanorių, nuo Aklųjų sankryžos, kamštis baisinis, matos.
0: Nuo savanorių, nuo Aklųjų sankryžos kamštis, supratau, gerai. Dalyvaujate žaidime, ar ne?
3: Jo, pabandysim.
0: Gerai, likite tuomet su mumis, Andriau, ir pažiūrėsime, ar jums pasiseks. Iki.
3: Iki.
0: Na ir taip, žinokite, dar vienas skambutis maksimum ir reikia jau tą mūsų radarą nutraukti ir kažkam prizus atiduoti. Taip, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, klausau jūsų, ko vardu.
4: Sveiki, rytas skambina. Tai nežinau, ar kažkas sakė, bet iš ateities plento važiuojant į Islandijos plentą, ten tiltas yra asfaltuojamas. Tai labai, labai pabiškį praleidinėtos mašinas, tai patarčiau apsukti ratų tenais tą vietą, nes sunkiai pravažiuojama.
0: Aišku, supratau. Ryti, ačiū labai už skambutį ir dalyvaujate prizų dalybose.
4: Taip, dalyvauju.
0: Gerai, Ryti, tuomet likite su mumis ir jau dabar čia pat išsiaiškinsime, kas laimės. Dėkui,
4: gerai,
0: iki.
4: Gerai, dėkui, iki.
0: Du bilietai Cinema on Kina, kažkam atiteks viskas, bičiuliai, tikrai norėčiau dar daugiau skambučių priimti, bet laikas spaudžia, žiniom reikia ruoštis ir jeigu skambintumėte taip kiekvieną dieną, tai reikėtų labai gerai apgalvoti mūsų tvarkaraštį, ką daryti su Vilniumi ir Klaipėda. Viskas, radaras yra nutraukiamas, tad dabar jūsų vardai keliauja į mūsų stebuklingą ratuką ir pažiūrėkime, kam šiandien atitenka laimė ir sėkmė laimėti prizus. Taip, vardai šiek tiek yra sumaišomi ir ratas sukasi. Pažiūrėkime, kam atiteks prizai už jūsų informaciją. Ir taip, šiandienos kelyje radaro laimėtojas yra mūsų klausytojas Arūnas. Arūnai, sveikiname jūs, jeigu dar mus klausote. Prisiskambinkite mums 0611422 jau mūsų bendruoju telefonu, ne šiuo gyvuoju, kurio skambinote ir paaiškinsiu Arūnai, kaip galite atsimti savo du bilietus į sceną.

0: Monkina. Ačiū ir visiems kitiems dalyvavusiems. Žinoma, dar plojimai yra skiriami Rūnui. Taip, o aš jūsų prašau nepabėgti ir kitą valandą, greitai 18 valandos žinios, kitą valandą dar aptarsime, na, kasgi čia liko iš tų Kauno kelių, kiek dar tų spūsčių ir panašiai, orų prognozė ir dar savaitės atradimo rubrika. Na, o kol kas dar paslaptį palaikau, kas čia pas mus į studiją atvyks ir kokią dainą pristatysime, bet tikrai verta paklausyti, nes gera ir kabinanti daina. Tad likite su mumis ir judame link 18 valandos.
1: Radio stotis. Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
2: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
6: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų ketvirtadienio žinių. Seimas toliau svarstys, ar leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seimas ėmėsi svarstyti tokias energetikos ir lydinčių įstatymų pataisas parengtas po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Joms po pateikimo pritarta bendru sutarimu, pataisos bus svarstomos skubos tvarka. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį paragino Europą per dešimtmetį sukurti savo pilotuojamų kosminių skrydžių pajėgumus, siekiant sustiprinti žemyno kosmoso sektorių. Macronas šį raginimą išsakė šią savaitę Paryžiuje vykstančiame tarptautinėme kosmoso aukščiausio lygio susitikime, kurį ignoravo kelios jungtinių valstijų bendrovės, įskaitant SpaceX ir Blue Origin. Jo raginimas nuskambėjo po to, kai Europos kosmoso agentūros vadovas Josefas Ašbacheris vėlai trečiadienį uždarame susitikime paragino ministrus ir aukšto rango pareigūnus skirti daugiau išteklių nepriklausomam Europos kosmoso sektoriui plėtoti. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog Lietuvai pirmininkaujant ES tarybai bus siekiama stiprinti migracijos valdymą ir išorės sienų apsaugą. Kai pranešė Vidaus reikalų ministerija, Katelynas ketvirtadienį Briuselyje dalyvavo Europos parlamento piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto arba LIBE darbo grupės migracijos klausimais posėdyje, kuriame su europarlamentarais dalyvavo diskusijoje apie pirmosius migracijos ir prieglobščio pakto įgyvendinimo rezultatus ir tolesnius veiksnius. Jis taip pat susitiko su LIBE komiteto pirmininku Javieru Zarzalejosu. Jungtinių valstijų respublikonai ketvirtadienį grįžta į sceną, kad užbaigtų savo suvažiavimą, surengtą likus porai mėnesių iki kadencijos vidurio rinkimų. Jie vis dar tiki, kad Donaldo Trumpo politinis magnetizmas gali įveikti niures rinkimų prognozes, o viceprezidentui J.D. Vansui suteikė galimybę geriausių laikų pasirodyti kaip potencialiam įpėdiniui. Trumpas dominuos dviejų dienų susitikimo finale ir pasakys baigiamąją kalbą po pagrindinio J.D. Vansui pranešimo American Airlines Center arenoje Dalaso centre. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.

0: реклама. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

Na, dar sėkmės tikriausiai reikės kai kuriems Kauno vairuotojams, kurie galbūt vienoje ar kitoje vietoje dar važiuoja Kauno keliais. Vau, bičiuliai, vis dar sunku atsitokėti po neseniai praėjusio radaro, tiesiog super aktyvus, tikriausiai, jeigu dar būtume toliau čia po 18 valandos pratęsę, taip pat tų skambučių būtume sulaukę, na bet ar ne, toks tas eterio laikas yra, reikia visur viską spėti ir viską padaryti. Na, o taip, kas mūsų šią valandą dar laukia, beje, smagu, jog esate toliau su radijo kelyje, gera žinoti, kad mūsų klausote ir... Širdis dainuoja, ypač kai radare esate tokie aktyvūs. O taip, šią valandą greitai aptarsime, kas šiuo metu yra Kaune fiksuojama. Na ir visai neužilgo orų prognozė ir turėsime paskutinį jau šios savaitės atradimą. Na, o rytoj jau važiuosime nuo šio laiko į roko muzikos valandą. Tad kviesiu klausyti ir sunkiosios bangos rytoj tokiu pačiu metu. Tad galėsime roko ir metalo muzikos paklausyti ir dar truputėlį galvas pakratyti. Tad keliaujame dabar į Kauną pasižiūrėti, bejegi dar savaitės atradimas laukia, vis galvoju, ką aš čia pamiršau jums pasakyti. Taip, paskutinis šios savaitės atradimas, o lauksime studijoje, pas mus atvyksta Matty Hugo ir Jami duetas, prieš pat vasaros pabaigą išleido naujausias singlas Smėlio pilis. Tad lauksime į studiją, maždaug po 10 minučių turėtų pas mus atvykti ir pristatysime, pakalbėsime šiek tiek apie pačią dainą, apie juos pačius ir tada galėsite geros muzikos jau paklausyti. Taip, na, o kas dar vyksta šiuo metu? Kauno keliuose vis dar nuo akademijos. Čia, wow, na tiesiog žiauriai ilga spūstis. Tiesiog nesunku pasakyti, bet žinokite, kurie važiuojate šiuo metu ten į Raudonvario pusę, tai čia prieš akademiją dar... Tiesiog ilgiausia linija automobilių. Ir nes prie Raudonvario plento yra įvykęs eismo įvykis ir dar iš ten automobiliai nepasitraukė. Taip pat, bičiuliai, jeigu ateinu eterį, žinokite, pakelti ragelio negaliu, nepykite, keturių ausų neturiu, tad skambinkite, kuomet jau nesu eteryje. Taip, o... Tad taip, nuo akademijos važiuojant tikrai didžiausias automobilių suvažiavimas yra. Žiūrint į Karaliaus Mindaugo prospektą, čia jau didesnių spūsčių nebesimato, galbūt tik tai čia iš Mickevičiaus gatvės link Karaliaus Mindaugo prospekto pasispaudimų matome, na, apie patį Pramonės prospektą, tai čia, na, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos judant sulėtėjimas yra, taip pat prie pasimatymo žiedo eismo įvykis yra kovo 11-osios gatvėje prie pasimatymo žiedo, na, ir taip pat spūstis yra ten važiuojant, na, nuo pasimatymo arba norėdo žiedo iki Savanorių prospekto vis dar spaudžiasi atvažiuojantis nuo Vilniaus prieš Muravos viaduką ir toliau už jo į Megos pusę dar ten iki pat Ašigalio viaduko taip pat spūstis prasitęsia. Ateities plente turime ir spūstį važiuojant nuo Taikos prospekto į Ramučius, teks čia pastoviniuoti. Taip pat Taikos prospekte prie Baltic Petroleum degalinės turime ir radarą. Vis dar čia jis, tas radaras niekur nėra dingęs, prisiminkite tai. O taip, bent jau pietinis aplinkelis važiuojant čia link Kauno hidroelektrinės jau kaip ir prasivalęs yra ir nieko ten rimtesnio nebėra. Tad tikriausiai tai, bičiuliai, tiek tos informacijos iš manęs šiuo metu sulauksite, tad... Judame toliau į 18 valandą, visai neužilgo orų prognozę ir dar turėsime savaitės atradimą, o jeigu dar turite kuo pasidalinti, tai pasidalinkite 0611422 ir mūsų Facebook'e. Dabar jau tikrai galėsiu jums visus ragelius pakelti.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Minutės po 18 valandos metas pažiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Penktadienio naktį daug kur ypač šiaurinėse ir vakarinėse rajonuose trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta, truputėlį debesų irgi yra ir 15 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.

0: Eteryje Daumantas. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradimas jau atkeliauja pas jus ir tai yra paskutinysis šios savaitės atradimas, bet toli gražu tikrai neprasčiausias, kaip tik labai geras. O čia pas mus studijoje svečiuojasi duetas, kaip pat sako, kuriantis savo muziką viename kambaryje, savomis rankomis ir nuo nulio. Ir tai yra Matty Hugo ir Yami duetas, kuris prieš pat vasaros pabaigą išleido savo naujausią singlą Smėlio pilis. Tad šį vakarą šią dainą mes ir pristatysime mūsų kelyje studijoje. Labas Matty, labas Yami. Wow. Taip, dabar sveiki, sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
1: Dabar tikrai sveiki, sveiki.
2: Labai gerai, labai gerai.
1: Smagu, kad vykote į studiją. Kokios emocijos, kaip laikotės?
2: Daug visko šį pastaruoju metu, kaip ir reikalai juda, jeigu galima taip pasakyti abstrakčiai.
3: Ne. Kalbėjom jo, kad čia jau viskas rimtėt pradeda, jau čia va, šiandien radijoj, rytoj koncertą turim, tai viskas sukasi, važiuoja, labai smagu.
2: Keista, bet ir smagu, nes jo, viskas jo. Gan greitai, nuo pirmo mūsų bendro išleidimo kūrinio, 7 mėnesiai.
1: 7 mėnesiai.
2: Jo, mes šiaip kūrėm muziką ilgiau, bet bendro kaip dueto, pirmo išleidimo lietuvių kalba, 7 mėnesiai ir...
1: Ai, prieš tai visą laiką būdavo anglų kalba,
2: anglų kalba, taip.
1: Ai, supratau.
3: Pas jį buvo anglų kalba, aš iš vis kaip atskiras, kaip elektroninės muzikos važiavau, produceris, kurėjas, tai...
1: Ai, supratau. Bet galiu suprasti ar ne, kad užsiėmė tikrai su muzika esate nemažai šiuo metu. Randate laiko kokiem pašaliniam užsiėmimam?
2: Tenka. Ir tradiciniai išgyvenimo darbai, ir kiemas, ir šeima, ir namai, tai tenka, nėra, kad viskas sukasi aplink muziką kol kas, bet bandom eit link to, jeigu galim taip sakyti.
3: Jo, bandom. Pas mane biškai skirtingai, jis daugiau dirba, aš studijuoju, tai pas mane studijos daug laiko to atima, bet jo, sportas, studijos, muzika, viską bandom derinti.
1: Žodžiu, judat kaip turi būt. Matty Hugo ir Yami, ar išsiduosite, kokie jūsų yra tikrieji vardai, ar norite būti geriau pseudonimo paslaptyje?
2: Ne, galime išsiduoti, gal biškai šiek tiek jokinga bus. Aš esu Matas.
3: Aš esu Mantas, tai...
1: Matas ir Mantas.
3: Eminemui gaunas tokie biškai.
1: Taip, Matty gal ir būtų galima, ar ne, Matui pritemti, bet Mantas, Yami, gal čia koks Yu-Gi-Oh fanas buvo, ar ne, prisimenu, Yami Yugi.
3: Vaikystį tikrai turėdau, bet ne iš tų ištakų tikrai, bet senas labai pavadinimas nuo tada, kai pradėjau 10 metų atgal, nuo tada jis ir likęs, tai...
1: Ne, supratau. Matty Hugo atrodo, tokiu lengvesniu skambesiu, labiau gyvesniu skambesiu tu pasižymi savo dainose, gitaros, gal tokie kaip gyvi būgnai, ar ne, o kiek teko klausyti Yami, Manto, na tikrai nesu tos muzikos didelis ekspertas, bet tas bassas, UK garage stilius ir tokie labai skirtingi pasaulyje, ar ne, toks ying, yang, tai kaip jūs vienas kitą atradote ir kaip nusprendėte, kad ei, čia mes tinkame dirbti
2: man pradėtų.
3: Gali pradėti.
2: Nu čia tas ying ir yang, tai toks priešingybės traukia, tikriausiai galima taip pasakyti.
1: Juoda balta.
2: Taip, tas iš tikrųjų yra gražu, labai tokia dinamika atsiranda. Būna ir tų nesutarimų, bet čia yra normalu. O kaip mes pradėjom? Mes šį pažįstame per kitą draugą, jau nežinau, gal 10 metų.
3: Jo, per klasioką, mes su klasioku buvom, jis irgi kūrė muziką, sako kažkada, žiūrėk, čia turi tokią studijikę, atvažiuok ir ten susipažinom, bet čia buvo...
2: Nu, prieš 10 metų, gal.
3: Prieš karantiną, tai 7-8 metai atgal kažkas tokio. Tai tada bandėm dirbti, tabu dar iki galo nesupratom, ką darom, buvom dar naujokai visam šitam reikale, tai... Niekada ir nebuvo to tokio suklikinimo, taip galima pasakyti.
2: Aš irgi nepasižymėjau pastovumų tame, ką dariau tada.
1: Jo. Supratau. Bet ar ne, tai metai eina, ar ne, vis tiek metų daugėja, labiau brestat ir galiausiai ar netrandite savo?
2: Susitikom iš viso po daug metų nekalbėjimo Vilijampolį, netyčia, gatvėj.
3: Aš jau į darbą, jisai ėjo pavalgyti.
2: Į kavinukę tokią. Ir taip susitikom, pamušėm rankom ir toks, čia kaip mintis tokia praeinant, davai susirašom, sustinkam, padarom kažką, nu jau gal reiktų. Nu ir kažkaip va taip ir buvo. Ir da susitikom ir išleidom, padarėm pirmą dainą.
3: Jo, ir pirmą kartą, nes tų susitikimų per tuos metus būdo, bet jie tokie būdo, visai tai sustinkam, nesimatom. O šitas kartas buvo, aš jam sakau taip, gal negražiai, bet sakau, jeigu atrašytum normaliai, tai padarytume kažką. Ir jis tą susiemė, atrašė, tai ir važiuojam dar metai laiko daugiau be pauzių, be nieko. Tai...
1: Supratau. Bet, na, tas stilius, kurį jis daro dabar, vis tiek turbūt, ar ne, Matty yra šiek tiek pri...
3: Taip,
1: tas,
3: taip.
1: tas prieinamesnis, nuo kurio galbūt visada nu, pradėjai, ar ne?
2: Tai nepradėjau, ne tai nuo angliškų iš visų ten visai tokių depresuotų dainų, bet jo, norėjau daugiau dainuoto vokalo stengtis kažkaip lavinti, tai ta ištaka tokia ir atsirado, kad šiek tiek daugiau gyvų instrumentų integruoti. Ir turbūt taip tiesiog ir sutiekėjo, kad gal iš pradžių šiek tiek Mantas turėjo prisitaikyti.
1: Taip, mano klausimas ir buvo toks, Mantai, kiek tau reikėjo? Ar tau tai natūraliai tiesiog jūs susiklikinot, ar reikėjo laiko kažkiek na, pajausti tą naują stilių?
2: Aš galiu užbėgti, tai reikia mažakiau. Jisai yra wunderkindas, jisai to pats nepripažins, jisai to, bet jam kokį duosit žanrą, jisai tą sukurs ir padarys tai idealiai genialiai, bet jisai to nepripažins. Tai jam, mano akimis tai nebuvo sunku prisitaikyti.
1: Jeigu skaičiau, kokį deathcore metalą dabar suprodusuok,
2: tai sugebėtų.
3: Pasidėjęs, pažiūrės tutorialą, tai galima išbūrti tikrai.
1: Dar ir screaming gal dainose rėkt pradėsi.
2: Pabandyti galima.
1: Kada nors pabandysim, ar ne?
3: Kažkada aš bėgau, bet... studijai bairavom, tai labiau man reikia turbūt išeinant. Jo, man tai nebuvo nenatūralu, dėl to, kad aš pradėjau iš tikrųjų irgi nuo ta pati pradžia mokymosi viso buvo įkvėpta hip-hopo labiau turbūt, repo viso stiliaus. Tada ėjo low-fi, jūs sekė, tikrai kurį laiką kūriau low-fi tą muziką tokią, tai jinai šiek tiek irgi tų gyvesnių garsų kupina. Tada padariau tą pokytį, atradau tą irgi, tą UK garažą minimą, tą elektroninę muziką, bet pačios tos ištakos buvo kitokia muzika ir produsavimas kitiems žmonėms, tai kai grįžau prie šito nebuvo kažkas, kad čia nenatūralu ar kažkaip.
2: Gal dar turbūt reiktų paminėti, kad tu įsidirbo mokytojų DJ ir ten užsiekdavo susidurti su daug skirtingų, tų žanrų skirtingų žmonių, tai gal tas šiek tiek irgi išlavino.
3: Jo, nes aš mokydavau ir produsuoti žmonės, ir DJ-out, tai būdavo tas kad ką žmogus paprašo, tai jam turi duoti, tekdavo įsigilinti į visas pusės, nes turėdavo turėti ką pasakyti žmogui to klausimu. Ir iš tikrųjų pirmas kūrinys, kurį tam padarėm, seniai vadinas nepakeičiama, tai jisai labiau yra į tą elektroninę pusę ir tempas greitesnis ir tie būgnai ir bosas, bet po to pajungė mato gitarų daugiau įrašėm, daugiau garsų visokių būgnų ir jo. Bet tikrai nepribojom, sas, jeigu susišvies, tai padarysim kažką greitesnio, tamsesnio. Čia visiškai yra...
2: Tas ir yra gražu tam yin and yang dinamika, kad ką sugalvojam, tą galim padaryti mes iš tikrųjų. Labai... Pabandyti bent jau.
3: Jo.
1: Taip, tai tikriausiai tuo jūsų ir duetas ir išsiskiria, ne? Galbūt iš kitų, kad neribojat savęs, kas bus ar ne, kas geriausiai skambės tą dieną, tą ir padarysim.
2: Mes kaip man mėgstam kartais sakyti, mūsų tapatybė žanro neturi.
1: Labai gerai. Čia iš tikrųjų žiauriai yra geras dalykas, kuomet ar ne, nesako čia rokas ar metalas ar dansas ar popsas, čia būtų Matty Hugo ir Jami stilius, ar ne, jeigu tai pasakytų, čia tikriausiai didžiausias komplimentas.
2: Tikriausiai, kad tai būtų didžiulis komplimentas.
3: Jo, nes save priskirti prie kažko, tai toks gaunas įrėminimas ir kaip pas mus dažniausiai būna iš to jausmo, iš kažkokio, kas dabar įkvepia, kokį jausmą jaučiam iš to ir kuriam, tai kažkaip save apriboti ir po to negalėt kažko padaryti, kodėlgi ne. Esam kalbėję, kad tikrai, va, ten, jeigu turėtume pilnas galimybės, pavyzdžiui, įrašyti gyvus būgnus taip toliau, tai ir kūrinių kaip ba, stiliaus, nu visokių norėtų tikrai pabandyti, ta prasme nėra, kad čia išmetimui, kad nedarysim griežtai.
2: Tai... Ja.
1: Supratau. Neužilgo gyvų pasirodymų, ar ne, turėsit, ar bent jau jame turės, ar... Kažkas nusimato artimiausiu metu iš jūsų?
2: Tai mūsų šį mėnesį čia bus jau trečias ar ketvirtas? Per mėnesį, ne šį mėnesį, o per mėnesį. Nu kažkas tokio. Trečias. Bet dabar ateinantis tai bus rytoj.
1: Rytoj, ar ne?
2: Vilniuje vasaros terasoje apšildom 8 kambarį.
1: O čia jau rimta.
2: Čia mūsų didžiausias kol kas yra žingsnis į ateitį ir daug iš tikrųjų minčių apie tai.
3: Jo, daug ruošiam, daug kontempliuojam, kaip padaryti, kad gerai būtų.
1: Bet kaip, pavyzdžiui, tokia grupė kaip 8 kambarys, kaip, ar su jais susirašyti reikia, ar jie tiesiog jūs pastebė patys?
2: Pastebėjo mus šį kartą mus pastebėjo ir pakvietė, taip.
1: Nei pačiam, žinai, rašinėt, bet kai tave pakviečia toks daugiau vertingesnis tas pakvietimas gaunasi.
2: Tikrai buvo netikėta. Ne, visiškai nebuvo net idėjos, kad taip gali būti. Tai...
3: Jo, aišku, turbūt reikia paminėti, kad ten nebuvo visiškai iš oro, kad jie mus ištraukė. Ten buvo per bendrus pažįstamus, per
2: vieno koncerto vadybos
1: dalykas.
2: Taip.
3: Jo, bet tikrai nebuvo, kad mes patys, nes iš tikrųjų per daug aktyviai ir neieškom tų gyvų dar pasirodymus, stengiamės kiek plės savo katalogą, savo sakykime...
1: Kad su savo kūryba, ar ne, galėtume.
2: Taip,
1: jo. Coverių visokių daryti.
2: Mes coverių nedarom, tiesiog, kaip, negriežtai nedarom, bet nedarom. Tiesiog mes, kadangi tuos 7 mėnesius išleidę esam kol kas dainų, tai tas katalogas yra apie 20 minučių bendrų kūrinių, o mes labai norim grot ir būt ant scenos kartu. ir groti savo kūrinius.
3: Super. Jo,
2: tai
3: jo.
2: Dar pildom kol kas tą katalogą.
3: Jo, kad būtų galima visą valandos programą parodyti žmonėms su tai va to ir siekiam ir tada labiau pats ieškotume, bet visai kaip kažkas pakvečia, tai smagu.
2: Su tavo solo, tai kitą savaitę.
3: Jo, mums savo 19 dieną, bet ten didžiavimas, elektroninė muzika, UK garažas, tamsesnis biškai dalykas.
1: Aišku. Tai. O kalbant dabar apie tuos gyvus pasirodymus, ar ne, tai jame ar ne produsuoja ir dar klavišiniais, ar ne, pagroja?
3: Jo, tikrai negaliu sakyti, kad kažkoks virtuosas būčiau tų klavišinių, pirštai tikrai mediniai pas mane, bet...
1: Muzika gera gimsta vis tiek. Meti, o tu groji ar ne gitaromis ir vokalą dar atlieki. Kaip jums abiems pavyksta savo pasirodymuose surasti tą bendrą gerai skambantį garsą?
2: Mantas.
3: Man pašnekė, taip. Tai mes kaip darom paskutiniam dideliam pasirodymėm, ką darėm, tai paklausom kiekvienos dainos, surandam po elementą, kurį aš galėčiau groti ant klavišinio. Tenka kartais ir būgnus groti ant klavišinio, aišku, bet ar tai kordai, ar tai kažkokia boso linija, ar tai būgnai. Išėmam tą elementą iš dainos ir aš įgroju gyvai stovėdamas. Reikia
2: sakyti, ant sintezatoriaus, ne klavišinių.
3: Jo, ant sintezatoriaus aš įsigroju ir buvom paruošę vietų, kur matas, kai nedainuoja, galėtų gitarą įsiterpti ir gyvai biškį pa...
2: Soliakų, rifukų tokių.
3: Jo, tai, kažką išimti iš dainos ir sugroti gyvai, kažką galbūt atlikti improvizuotai ant vietos. Tai jo, bet čia irgi tobulinam, ieškom geriausių vietų. Su geresnė įranga turbūt ateityje ateis ir daugiau tų galimybių, nes dabar vis tiek, aš pavyzdžiui, limituotas groti vieną garsą vienu metu, kadangi viskas iš kompiuterio eina, tai negaliu aš ten penkių dalykų vienu metu
2: bet
3: groti. Tai
2: tikslas sutinki, kad yra kažkada ateityje visą kūrinį atgroti gyvai.
3: Jo, tai čia būtų svajonė, bet...
2: Taip.
1: Na, tais laika, Žalgirio arena kokia, tada tikrai...
2: Pasiruošim jau.
1: Bus užtektinai viską. Kiek, na, vis tiek, nors ir tai yra jūsų duetas, bet esate kaip du vis tiek, ar ne, atskiri tie projektai, bet ne kaip ta viena bendra grupė vienu pavadinimu, ar ne?
3: Taip.
1: Taip, ar ne?
2: Tikriausiai, kad taip, bet aš jau pastaruoju metu, aš bent jau asmeniškai taip įklimpau į šitą visą reikalą ir taip įsimylėjau šitą visą duetą kaip kūrybinį procesą, kad aš jau kažkaip net neatsiribojus vės kaip solo atlikėjo.
1: Nes aš taip ir žiūrėdamas ir galvojau, nes... Tikrai daug tų darbų kartu esat padarę, net ir vienas EP, jeigu neklystu, taip. Yra jūsų išleistas. Tai jaučiatės ar ne dabar jau labiau kaip tikra grupė, nei du atskiri projektai susijungia?
2: Kaip vienetas, aš
1: taip
2: sakyčiau.
1: Kaip vienetas.
3: Jo, kaip vienetas. Tiesiog daug buvo kalbų, daug ir turbūt bus tų kalbų, kaip tai ar pavidalin daryti kažkokį bendrą Instagramą, bendrą Spotify, ar palikti pasmatą ir kad aš ten šone prirašytas, bet... Ką žinau.
2: Kol kas tai tiesiog kaunas kūryba ir smagu, fainai kažkaip.
1: Nes man primena labai tą variantą, kaip, pavyzdžiui, Leon Somov
2: ir Jazzu,
1: tai
2: Livas ir Nuomenė.
1: Taip, lyg ir du atskiri projektai, bet vis tiek visi tai interpretuoja kaip vieną.
3: Taip. Jo, bet mes taip ir norėjom, kad turbūt neužkirsto to ateity kelią, jeigu kažkas būtų noro daryti atskirai. Nu, pavyzdžiui, nes aš vis tiek turiu tą savo projektą, kiek jis vystomas, nevystomas atskiras, bet... Jo, kad aš tiesiog galėčiau jį daryti, Matas galėtų daryti savo dalyką, bet pagrindinis yra kartu daryti dalykas, tai čia tokia turbūt mintis viso šito.
1: Aišku. Na ką jau, tikrai pašnekėjome čia nemažai apie jūs, manau metas jau ir apie pačią dainą pakalbėti, ar ne, tai prieikime prie jūsų naujausio darbo, Smėlio pilis vadinasi, tai tikriausiai tas pirmas ir esminis klausimas, apie ką ši daina ir kaip jie atsirado.
2: Man pradėt?
3: Tau pradėt.
2: Gerai, tai... Gal pradėkime nuo to, kaip jinai atsirado. Tai šiaip gan standartiškai iš tikrųjų mūsų kūrybui, kas yra magiška visai.
1: Pirma lietuviška daina, ar ne jūsų?
2: Šita ne.
1: Ai,
2: šita ne.
1: Ai, okay.
2: Čia mūsų naujausia daina.
1: Ai, naujausia.
2: Aš tiesiog kažkaip džeminau, sugalvojau tokią gitaros stramą, tada susitikom su Mantu, įrašėm tą ir dabar pradėjo vystytis nuo to, bet dar kalbėjom kažkaip tik, kad pratęs.
3: Jo, jis buvo vakare, atsiuntė man video, tiesiog kaip groja gitara, sako, kažkada norėčiau labai šitai rašyti, sako, galėsim pabandyti, susitikom, įrašėm, man patiko, iš to pabandėm apipavidalinti kažkaip kitais garsais, aš būgnais padėliotą aranžuotę, pridėjau biškį fone sintezatorių šiek tiek, įrašėm daugiau tos gitaros sluoksnių. Turbūt kuo jis skiriasi nuo kitų kūrinys, kad pirmas, kuris tiek nesiremė elektroniką, nes kitus aš labai apipindavau. Labiau apipindau kažkokiais sintezuotais garsais, šitas buvo daugiau
2: natūralumo, man atrodo, net
3: jo, gyvesnis, jo, jo gitaros ir būgnai, visų, kuriuos dariau, tai irgi buvo visiškai gyvi būgnai.
2: Labai taikiam būgnus, gyvesnius įsirašyti, surasti.
3: Taip. Jo, tai taip pats gimė taip, o kaip žodžius parašiai, tai jau čia tavo.
2: Ar apie žodžius norim pakalbėti, ar apie istorijos konceptą visą, kas per dainą, apie kainą ir
1: kas kodėl. Kas jūsų nuomonė yra svarbiausia? Tai
2: gal bendra mintis tos
1: gerai,
2: dainos. Tas žodžių rašymas, tai čia kiekvienam skirtingai. Bet taip, bendra mintis dainos. Tai iš tikrųjų, gal taip ir nenuskambėtų, klausantis, bet idėja dainos buvo toks savikritiškas egzistencinis klausimas, kurio atomosgoje žmogus, nebūtinai mergina, ar tiesiog bet koks kitas žmogus, tau padeda sugrįžti save ir vėl atsistot ant kojų. Tai idėja žodžio tokia. Galima pasigilinti ten įlys giliau, bet net ir pavadinimas siejasi su to smėlio pilis, nes pagrindinėje dainos eilutėje dabar po kojom pilu savo smėlį. Tai kad vėl statau savo po kojom dėl savęs, aš vėl čia.
3: Savo pagrindą lėjus statau savo smėlio pilį, tai
1: gal, jeigu kažkas tą pilį vėl nuvers, vėl bus galima ją pasitikti.
2: Galima, žinoma.
3: Ir plus, galima skirtingai, kaip nori, apipavidalinti didelę mažą, kas traukia, tai čia jo.
1: Tikriausiai patys klausytojai įsivertintų, ar ne?
2: Tai va, tame esmė, kad sakau, labai gal nenoriu to žodžius lysti ir aiškinti kiekvieną metaforą, nes aš labiau norėčiau palikti vietos interpretacijai žmogui pačiam suprasti per jaustą dainą, kaip jisai nori.
1: Aišku. Supratau, labai. Ne šiaip savo, ar ne, dainos turi ir tų jūsų gilių minčių, ar ne, kiekviena daina. Nėra taip, kad ar ne, parašom tiesiog šiaip, kad gerai rimuotųsi žodžiai ir
2: ne, tiek, mes
1: turi
2: būti labai kažkas jaučiam, giliau visados. Labai jaučiam tą, ką darom, tingai aš, pavyzdžiui, savo žodžiais, aš labai pergyvenu dėl net ir menkiausių frazių, su man tariamės, juokiamės kartais, nes man žodžiai yra...
3: Net ir pirmas tas epas, kur minėjot išleistas, va, ten pirmos keturios, va, ten buvo pirmi mūsų keturi kūriniai, tai jos tai iš vis gimė taip, kad kai sustikdom, pasikalbėdom, kaip kuris jaučias, kaip kas, koks jausmas.
2: Iš gyvenimo toks. Wow.
3: Ir va tavo ir perteikt. Kaip dabar galim tą apipavidalinti į kažkokį kūrinį?
2: Man liūdna, kodėl, ir padarykim tą, kodėl, kad suskambėtų. Tiesiog taip.
3: Jo, ir man patinka tas, kad ta dinamika tokia gaunas, nes va ir šitą kūrinį smėlio pilis, tu jį gali klausyti kaip tiesiog tokį biški pop kūrinį, gerą vasarišką.
2: Smagu, fainai.
3: Bet taip. Jeigu nori pasigilinti, ten yra, kur pasigilinti, nėra taip, kad tiesiog paviršutiniškai, ten aš pamačiau tave, tu man patikai ir baigęs dieną.
1: Vienu metu ir švies saulė gali drebūti, jeigu norėtum labai pasikeisti. Aišku. O, bet klausant jūsų, atrodo, kad visada jūs tarpusavį gerai suvaibinat, ar būna tokių dienų, kad kažkuris sako, ištrinktą gitarą baisiai skamba, kokį čia šesų kūrį ir panašiai.
2: Taip griežtai gal ne, mes abu tokie esam, kur nuleidžiam galvas ir gal pasikalbam, bet būna, tikrai būna visų kitų pykčių. Nu, čia bendra kūryba ir plus labai daug laiko praleidžiam kartu.
3: Nesutarimų.
2: Nesutarimų.
3: Pykčiai tai yra, kaip, jeigu muštis eisim, tada pyktis. Būna nesutarimų, jo, bet visą laiką randam kompromisų dar nebuvo, kad nerastume, nepavyktų susitarti.
2: Ir aš tikiuosi taip toliau raisim, ne? Ranką paspausiu žiegai, va, kad niekas nemato.
1: Wow. Nežinau, gal kažkas iš viršaus mato, kas čia žino. Kokiais dar ateities planais norėtumėt pasidalinti, jau artėjame prie jūsų dainos pagrojimo, kad kažkas artimiausių metų, tad ar ne, rytoj koncertą turit, ar ne, ar dar kažkokių kūrinių nusimato artimiausių metų jūsų?
2: Kol kas mes dabar gal esam šiek tiek pauzę uždėtame, galiu taip sakyti? Tokia galvojimo pauzė. Galvojimo.
3: Turim, aš kaip pasakysiu, mes turim porą kūrinių, jie yra netoli užbaigimo, bet jie yra labai tokie, va, jie jau yra tamsesni, jie jau yra elektroniniai labiau, jie tokie link žiemos, kai jau penktą tamsų, kai jau sninga. Tai dabar mąstysim, kaip užpildyti tą tarpą tarp tos vasaros ir rudens, ką galim įterpti ir tą nuotaiką tokią.
2: Idėjų yra, bet jos dar nėra sudėliotos, išgrynintos datom ar kažkaip konkrečiai, bet turim, tikrai turim paruošę šovinių.
3: Jo, nes prie šitą kūrinį buvo čia realiai mėnesio tarpą du kūrinius išleidom, tai žiūrim dabar, kur tai nuves, kiek naujų galimybių, naujų durų iš to atsiveria ir pagal tai spręsim.
2: Šiaip vienas dalykas, apie kurį kalbėjom, fitai, kolebai. Visai galbūt įdomu, kokie atlikėjai įsileisti mūsų pasaulį ir kartu sukurti kažką faino, gražaus kitame žanre, kitoj sferoje, toks visgi būtų įdomus reikalas visas.
1: Būtų Matty Hugo, Jami
2: ir Jessica Shai. Jessica Shai, tebūnie.
1: Tebūnie.
2: Taip.
1: Aišku. Na ir ką, tikriausiai jau metas išgirsti mūsų klausytojams jūsų naujausią darbą Smėlio pilis. Norit dar kažką perduoti jiems prieš išgirstant dainą?
2: Kurkit, jeigu kuriat, gyvenkit, jeigu gyvenat ir mėgaukitės kiekvienu momentu.
3: Jo, nes kitaip nieko nebus.
1: Super. Ką belieka be pridurti. Ačiū Matty Hugo, ačiū Jami.
3: Ačiū jums.
1: Ačiū, kad atvykot pas mus. Toliau kurkit. Gerų ateinančių pasirodymų ir lauksime sugrįžtant dar kartelį pas mus, nes jeigu ir taip toliau judėsit, tai aš net nebejoju, kad ar rytinėje, ar vakarinėje programoje kažkur vis tiek pas mus atsidursit ir pakalbėsime gerai
2: būtinai,
1: ir dar kam nors naujo atrasit.
2: Be galo laukiam.
1: Beje, dar noriu priminti, rytoj, kur koncertuojate, kuriame mieste?
2: Vilniuje, vasaros terasoje.
1: Vilniaus klausytojams, tikrai labai svarbu, kelintą valandą.
2: 19.30 lipam ant scenos mes, 8 valandą, 8 kambarys.
1: Vilniečiai, kūniečiai, jeigu dar iš Klaipėdos važiuosite, taip pat
2: prasukit,
1: pasižiūrėkit. Ką, o dabar pasigarsiname tuomet aparatūrą ir pasiklausome. Paskutiniečiai, Vilniečiai, kūniečiai, jeigu dar iš Klaipėdos važiuosite, taip pat
2: prasukit,
1: pasižiūrėkit. Ką, o dabar pasigarsiname tuomet aparatūrą ir pasiklausome. Paskutinėje šio savaitės.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

Taip, bičiuliai, prieš pat reklamą girdėjote savaitės atradimą, tai buvo Matty Hugo ir Jami naujausias darbas Smėlio pilis, o aš kaip visuomet po savaitės atradimo rubrikos prašau jūsų padėti mūsų savaitės atradimo dalyviams ir toliau.

ir kilti karjeros laipteliais ir nuvykite į Spotify, į kitas platformas, YouTube, pakelkite peržiūras, pakelkite perklausas ir padėkite mūsų savaitės atradimo dalyviams. Na, o tai buvo viskas. Su šiuo savaitės atradimu aš jums sakau ir iki rytojaus. Rytoj penktadieninė programa, daug geros trankios muzikos ir nuo 18 iki 19 valandos pasiliksiu su jumis ir pravesiu sunkiosios bangos laidą. Visa valanda modernaus roko ir metalo muzikos laukia jūsų sunkiosios muzikos mėgėjų. Tad susigirdime rytoj, su jumis buvau aš Daumantas ir visiems gero vakaro.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Masiškiausios riedynės Kaune sugrįžta!

kliokam į mus. Bandysime kartu nuspavyti, kaip ir bėgsime krantus. Galėsime naktį iš visų klausytis. Tau atidaviau raktus.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. LT72.lt. Žinojimas saugo.

和月底和薄

Yeah. Nah.

just for you. I bloom just for you.

žvilgsnis sudrebina mane ir mano kėslus, kurios laidai yra.

žudiku. Bijau vis labiau kiekvieną dieną. Jie tiksi, mirksi, kapsi į rėkį.